Stop! No! No!

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan!
2: Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: greba mugagabea tubo reunido zen. Tubo reunido zek diro publikoa hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zeu gertatzen ari da. Tubo reunido zek ere bat aplikatu nahi du, 300 kalera txerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dut. Langileek greba mugagabea hastea erabaki dute.
1: Tubo reunido zek 300 kalera txerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigortzen dute. Langileok greba mugagabea hastea erabaki dugu. Zorraren negozioa.
2: 85 milioi euroko errekorreko irabaziak 2007 eta ia 82 milioi euro 2008. Akziodunek 170 milioi euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008an, ia 113 milioi euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunido zen, inor ez da sobera.

Guernica High Alive. Buenos Aires.

Ez du arima saldu. Gaurko Euskal Herriak, Euskal Herria bertzale, borrokari, pentsalariak, ez du bere arima saldu nahi, baizik atxeman. Ez zuten bere arima saldu atzo, Elgetan, Kalamuan, Soluben, Artxandan, Euskal Herriko mendiak bere nodolaz gorritu zituzten gudarie. Ez dute bere arima saldu gaur, heien aurrek, ezpata gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, beren abertzaletasuna eta zuzentasune garria deagarkatu duten gure anai gazteok. Ez eta borroka hontan beren urtegiko berenak nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo daramazkiten abertzaleok. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturik, agintaritza bakar baten menpean. Eta borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazai, lepoan hartu eta segi aurre.

0: we must go! No justice!
1: No peace!
0: No justice!
1: No peace!
0: No justice!
1: Police!
0: No justice!
1: No peace!
2: Ez, ez du harima saldu. Gaurko Euskal Herriak, Euskal Herria bertzale, borrokari, pentsalariak, ez du bere harima saldu nahi, baizik atxeman. Ez zuten bere harima saldu atzo, Elgetan, Kalamuan, Soiuden, Artxandan, Euskal Herriko mendiak, beren odolaz gorritu zituzten gudariek. Ez dute beren harima saldu gaur, heien aurrek, ezpatak gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, beren abertzaletasuna eta zuzentasune garria, diagarkatu duten gure anai gazteok, ez eta borroka hontan beren urteriko berenak nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo daramazkiten abertzaleo. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturik, agintaritza bakar baten menpean. Eta borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazai, lepoan hartu, segi aurrera.
3: Larogeta Mazazpi Irratia.
4: La radio que sueña. Únete a la radio.

Eskuak ezin du ikutu mamua. Eskuak idazteko ditu Neronek, eta Neronek hauekin piztu zuen zua. Eskuak ezin du ikutu zerua. Eskuak ezin du ikutu mamua. Eskuak idazteko ditu Neronek, eta Neronek hauekin piztu zuen zua. Barkatu ez banago nahiko agertu, gauza da boligrafoa lehertu. Zaidala ta ala eskuak zirkin, ezin naizela zuen aurrean agertu.

ez duzunean. Jada ez diozu inori ezer zor. Marrazkilariak marrak egitea zikina zamarrak. Mehatzariak eskuak ditu ilunak. Esperientzia zigur samar ditu zaharrak. Poliziek kaltetua dute garuna.

0: zerua, eskuak ezin du ikutu mamua. Eskuak idazteko ditut Neronek eta Neronek hauekin piztu zuen zua. Eskuak ezin du ikutu zerua, eskuak ezin du ikutu mamua. Eskuak idazteko ditut Neronek eta Neronek hauekin piztu zuen zua.
1: Et parce qu'elle est vous honorable, était réservée pour ce plan.

Kongo Ibai ez da inoiz izan arrezia, baizik eta bibazterrak batzen duen zubia. Azaldu nehi zer den potere koloniala, eskolatik agurtzean bata bestaldekoa. Europako imperialismoak

mendi karateta handiko nuntza besti baiak irentzi egiten duen ibaiaz hitz egiten lingala kikongo edo luba edo zein norabide harturik da etxerantza idunpetako bihotzak apokalipsen hau da kongoren zeharkaldia nekongi baian gora lastura, lastura infernu jetxiera Afrika kondenatoz bere suizidiora oh Patriz Lumumba bidea darrai ibaiak ez dara usila idoa indarrezko ebazera

Arku batek jaurtitako gezia, elburu zure buru gaineko gerezia. Merezia duzu, hau ez da erezia, zeharkatu du barrera eta

0: izarra. Badakielako, bere neguaren ondoren ez dela udaberririk.
1: Hey, hey.
2: Yeah.
1: Bai.
3: Manipulazioaren garaian.
2: Ziakuz, zekan.
3: Gauzak argitzen.

Ez du arima saldu. Gaurko Euskal Herriak, Euskal Herria bertzale, borrokari, pentsalariak, ez du bere arima saldu nahi, baizik atxeman. Ez zuten beren arima saldu atzo, Elgetan, Kalamuan, Soiuden, Artxandan, Euskal Herriko mendiak beren odolaz gorritu zituzten gudariek. Ez dute beren arima saldu gaur, heien aurrek, ezpatak gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, beren abertzaletasuna eta zuzentasune garria deararkatu duten gure anai gazteo. Ez eta borroka hontan beren urteriko berenak nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo garamazkiten abertzaleo. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturik, agintaritza bakar baten menpean. Eta borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazai, lepoan hartu eta segi aurre.

0: 7 Irratia.
1: Laro gita masazpi irrati librea entzuten ari zara. Hemen dago zure lekua.

0: Jarri basea astea justo hor.
1: Yeah! Ziakuz! Batxuta dantza egin behar delako,

0: Zure ingurumena, osasuna eta likadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolaboratu.
1: La dogeita basazpi guatia, ametxe egiten duen guatia.

Kongo ibaia ez da inoiz izan arrezia, baizik eta bibazterrak batzen duen zubia. Azaldu nehi zer den potere koloniala, eskolatik agurtzean bata bestaldekoa. Europako imperialismoak utzitako aztarnak, baina gu beti izan gara bat eta berdinak. Hemen dikarat eta handiko nuntza, besti baiak irentzi egiten duen ibaiaz. Itz egiten Lingala, Kikongo edo Luba, edo zein norabide harturik da etxerantza. Idunpetako bihotzak apokalipsen nau da. Kongoren zeharkaldia Nekongi baian gora. Lastura, lastura, infernu jetxiera. Afrika kondenatoz bere suizidiora. Oh, Patriz Lumumba, bidea darrai ibaiak, ez da lauzila idoa indarrezko ebaztera.

Buenos Aires. Guernica High Alive. Buenos Aires.

gauza poli, aurkitu daitezkela nik ere badakit. Arte natura lagunak jokuta hitz, ba imaginatu herria buru jabe balitz. Lurera lutsara bidaia maitu da audala zaitasuna, bere begiak dira orain aurre handuzuna. Oraingoz ez duzu pentsatu nahi, bueltan galdu zara bertan, osotasun ilun.

Buenos Aires.

Taldeak betiko izten, malenkonia gauero pisten, taldean alaik da bakarrik triste, dena dihoa polik hiltzen. Ateak betiko izten, malenkonia gauero pisten, taldean alaik da bakarrik triste, urrunta urbil.

gozatzen. Abiadura honek galduten aukain, komunikatutako astronauta, patuak planetan astronauta, denboren artean galdu naiz, zingo naiz inoiz atzera itzuli, bizitakoak ez batu zentzurik, denak amaiera bat dirudi, sentipen artean galdu.

Ziakuz 2018 Siberia Gasteiz

0: greba mugaga bea tubo reunido zen. Tubo reunido zek diro publikoa hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zeu gertatzen ari da. Tubo reunido zek ere bat aplikatu nahi du, 300 kalera txerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozini gabe usteko zigotzen dut. Langileek greba mugagabea hastea erabaki dute.
1: Tubo reunidosek 300 kaleratxerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozini gabe usteko zigortzen dute. Langileok greba mugagabea hastea erabaki dugu. Zorraren negozioa.
2: 85.000 euroko errekorreko irabaziak 2007 eta ia 82.000 euro 2008. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008an ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunido zen, inor ez da sobera.

0: Я вам скажу, оно же стало, оно же стало, что это проявилось, и вот это и дом. Тут цена, это же нам пили. Тут цена, это же нам пили.
1: Congo y vaya está inoiz izan arrezia Baizik eta bibazterrak batzen duen zubila Azaldu mehi zer den potere koloniala Eskolatik agurtzean bata bestaldekoa Europako imperialismoak utzitako aztarnak Baina gu beti izan gara bat eta berdinak Hemendik arateta handiko nuntza Besti baiak irentzi, egiten duen ibaiaz Itz egiten lingala, kikongo edo luba Edo zein norabide harturik, da etxerantza Idunpetako bihotzak, apokalipsen nau da Kongoren zeharkaldia, nekongi baian gora Lastura, lastura, infernu jetxiera Afrika kondenatoz, bere suizidiora O Patriz Lumumba, bidea darrai ibaiak, ez dara usila idoa, indarrezko ebazera.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Jaio naiz baina zindan iralakua.
3: Laurogeita mazazpi irrati librea entzuten ari zara. Hemen dago zure lekua. Zindan

Ez du arima saldu. Gaurko Euskal Herriak, Euskal Herria bertzale, borrokari, pentsalariak, ez du bere arima saldu nahi, baizik atxeman. Ez zuten bere arima saldu atzo, Elgetan, Kalamuan, Soiuren, Artxandan, Euskal Herriko mendiak bere nodolaz gorritu zituzten gudarie. Ez dute bere arima saldu gaur, heien aurrek, ezpatak gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, beren abertzaletasuna eta zuzentasune garria deagarkatu duten gure amai gazteok. Ez eta borroka hontan beren urteriko berenak nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo dara mazkiten abertzaleok. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturik, agintaritza bakar baten menpean. Eta borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazai, lepoan hartu eta segi aurre.

0: 97 Irratia. Zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: La dogeita bazazpi guatia, ametxe egiten duen guatia.

Don't! Don't!

Ez du arima saldu. Gaurko Euskal Herriak, Euskal Herria bertzale, borrokari, pentsalariak, ez du bere arima saldu nahi, baizik atxeman. Ez zuten bere arima saldu atzo, Elgetan, Kalamuan, Soiuden, Artxandan, Euskal Herriko mendiak bere nodolaz gorritu zituzten gudarie. Ez dute bere arima saldu gaur, heien aurrek, ezpata gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, beren abertzaletasuna eta zuzentasune garria deadarkatu duten gure anai gazteok. Ez eta borroka hontan beren urteriko berenak nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo daramazkiten abertzaleok. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturik, agintaritza bakar baten menpean. Eta borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazai, lepoan hartu eta segi aurre.

0: greba mugagabea tubo reunido zen. Tubo reunido zek diro publikoa hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zeu gertatzen ari da. Tubo reunido zek ere bat aplikatu nahi du, 300 tabai kalera txerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dut. Langileek greba mugagabea hastea erabaki dute.
1: Tubo reunido zek 300 bat kaleratxerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigortzen dute. Langileok greba mugagabea hastea erabaki dugu. Zorraren negozioa.
2: 85 milioi euroko errekorreko irabaziak 2007 eta ia 82 milioi euro 2008. Akziodunek 170 milioi euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008an, ia 113 milioi euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunido zen, inor ez da sobera.

Ez du arima saldu. Gaurko Euskal Herriak, Euskal Herria bertzale, borrokari, pentsalariak, ez du bere arima saldu nahi, baizik atxeman. Ez zuten bere arima saldu atzo, Elgetan, Kalamuan, Soluben, Artxandan, Euskal Herriko mendiak bere nodolaz gorritu zituzten gudarie. Ez dute bere arima saldu gaur, heien aurrek, ezpata gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, beren abertzaletasuna eta zuzentasune garria deagarkatu duten gure anai gazteok. Ez eta borroka hontan beren urteriko berenak nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo daramazkiten abertzaleo. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturik, agintaritza bakar baten menpean. Eta borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazai, lepoan hartu, eta segi aurre.

Congo y vaya está inoiz izan arrezia, baizik eta bibazterrak batzen duen zubia. Azaldu nehi zer den potere koloniala, eskoatik agurtzean bata bestaldekoa. Europako imperialismoak utzitako aztarnak, baina gu beti izan gara bat eta berdinak. Hemen dikarateta handiko nuntza, besti baiak irentzi egiten duen ibaiaz. Itz egiten Lingala, Kikongo edo Luba, edo zen norabide harturik da etxerantza. Idunpetako bihotzak apokalipsen nau da. Kongoren zeharkaldia Nekongi baian gora. Lastura, lastura, infernu jetxiera. Afrika kondenatoz bere suizidiora. Oh, Patriz Lumumba, bidea darrai ibaiak, ez da lauzila idoa, indarrezko ebazera.

Kongo ibaia ez da inoiz izan arrezia, baizik eta bi bazterrak batzen duen zubia. Azaldu nehi zer den potere koloniala, eskolatik agurtzean bata bestaldekoa. Europako imperialismoak utzitako aztarnak, baina gu beti izan gara bat eta berdinak. Hemendik arateta handiko nuntza, besti baiak irentzi egiten duen ibaiaz. Itz egiten Lingala, Kikongo edo Luba, edo zen norabide harturik da etxerantza. Ilunpetako bihotzak apokalipsen nau da. Kongoren zeharkaldia Nekongi baian gora. Lastura, lastura, infernu jetxiera. Afrika kondenatoz bere suizidiora. O Patriz Lumumba, bidea darrai ibaiak, ez da lauzila idoa, indarrezko ebazera.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Just go! No.

0: zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: La dogeita mazazpi guatia, ametxe egiten duen guatia.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia. Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe...

0: LGTB fobiarik gabe...
1: Primeran, nora bidaliko dizugu?
0: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
1: Bai, egia esan. 97 irratiko bat martxan! 97 irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Original y copia. El programa de las versiones en Larogeita Amasaspi y Ratia con Fermín Larrondo.

0: cuidas tu alimentación, tu salud, tu medio ambiente, los sitios donde vives y lo que ves, ¿por qué no cuidas también lo que escuchas? Anímate y colabora con la 97 Irratia.
1: La dogita más astigatia, a meterrita y buen irratia.
2: Ez du harima saldu. Gaurko Euskal Herriak, Euskal Herria bertzale, borrokari, pentsalariak, ez du bere harima saldu nahi, baizik atxeman. Ez zuten bere harima saldu atzo. Elgetan, Kalamuan, Soiuren, Artxandan, Euskal Herriko mendiak, bere nodolaz gorritu zituzten gudariek. Ez dute beren harima saldu gaur, heien aurrek, ezpata gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, beren abertzaletasuna eta zuzentasune garria, deagarkatu duten gure amai gazteok. Ez eta borroka hontan beren urteriko berenak nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo daramazkiten abertzaleok. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturik, agintaritza bakar baten menpean. Eta borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazai, lepoan hartu, ta segi aurre.

0: Ez du arima saldu. Gaurko Euskal Herriak, Euskal Herria bertzale, borrokari, pentsalariak, ez du bere arima saldu nahi, baizik atxeman. Ez zuten bere arima saldu atzo, Elgetan, Kalamuan, Soiuben, Artxandan, Euskal Herriko mendiak bere nodolaz gorritu zituzten gudariek. Ez dute bere arima saldu gaur, heien aurrek, ezpata gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, beren abertzaletasuna eta zuzentasune garria deadarkatu duten gure anai gazteok. Ez eta borroka hontan beren urteriko berenak nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo daramazkiten abertzaleok. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturik, agintaritza bakar baten menpean. Eta borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazai, lepoan hartu eta segi aurrera.
1: Siete irratia.

0: greba mugaga bea tubo reunido zen. Tubo reunido zek diro publiko hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zeu gertatzen ari da? Tubo reunido zek ere bat aplikatu nahi du, 300 kalera txerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozunik gabe usteko zigotzen dut. Langileek greba mugagabea hastea erabaki dute.
1: Tubo reunidosek 300 kaleratzerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozunik gabe usteko zigotzen dute. Langileok greba mugagabea hastea erabaki dute. Zorraren negozioa.
2: 85.000 euroko errekorreko irabaziak 2007 eta ia 82.000 euro 2008. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008an ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua suntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunido zen, inor ez da sobera.

0: Ich bin Ulrike Meinhof.
1: Ich bin Ulrike Meinhof.
2: Ich bin Ulrike.
3: Now, brothers and sisters, why are we killing one another? Stop the war. Unity is strength. Only love can conquer. Peace, love and unity. Bakea maitasuna eta batasuna.
4: Zaindu entzuten duzun hori. Larogeita amazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebra bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zebra bidea gurutzatzen laguntzeko prest eta horretarako nola ez gurean dugu Arantxa Ideder, arratsaldeon.
2: Hori da, arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ongi, ongi, eta zu?
1: Ongi, oraintxe hartu naiz dela zure azken saioa denbora luze baterako.
2: Egia da, bihar festa eguna dugu Bidasoaren alde hontan eta gero hiru astez oporretan izango naiz, beraz bai luzaro bat entzat joango naiz irratitik urrunago, hori errango dugu.
1: Oria, baina urruntzen. Etxeko lanak eginda.
2: Batzu bai,
1: bederen,
2: bai. Tertulia batzu grabaturik utziko ditugu ala ere, aintzinetik laguntzaileak aritu dira ere lanean bizka bat aintzinagotik, eta batzu izango dira ondoko astetan entzutekoak ala ere, bai.
1: Osongi, ba gaurkoan zure azken saio honetan denbora baterako behintzat, kontu desente ditugu aipagai, beraz, emango diegu, eguneko menua.
2: Goazen bai.
1: Ba, azteko eta behin, oinerriren tartea izango dugu, normalan bigarren zatian izaten dugu hau, baina gaurkoan lehenengora pasatuko dugu, oinerriren tartea izango dugu, eta gaurkoan Azpeitiara joango gara, edo Azpeitia etorriko da gugana, eta horretarako Edurne Korta, Azpeitiako daleko hezkuntza teknikaria izango dugu gurean, ba, herrian oinerriren baitan egin dutenari buruz, hitz egiteko, beraz, ea zer kontatzen digun. Horri segika musika klasikoari begira jarriko gara, Ignacio Arakistain etorriko da gurera, eta gaurkoan espainiar musikari bat ekarriko digunik, pintzat ezagutzen enuena, beraz, ea zer kontatzen digun. Horri segika albistei tartea irekiko diegu, eta albistei tartea irekitzarekin batera, albiste honaren tartea izango dugu, horretarako gurean izango da Itxaso Leon, naiz irratiko lankidea, beraz, ea ze albiste hon dakarren gaurkoan. Horri segika osteguna denez, gure irratiaren txanda, ezta?
2: Bai, eta igandeko itzordu bat aipatuko dugu, Ipar Euskal Herriko ikastolak bilduko baitira festa egiteko, Erri urratzen, senpereko aintzira inguruan, urtero bezala, urtengoa azpi marratzen aldugu, Siberua, Basenabar eta Azparne aldeko ikasleen zako, izeo berria eraikitzekoa dutela beraz xaskakoek Dona Paleun, eta urtengo Erri urratzen dirua, Liseo horren eraikitzeko izango da, hortarako Mainu Erbiti, Erri urratzeko Mainu Erbiti gomitatu du Kristofa Lotzarenak entzuten alko dugu beraz.
1: Osongi, eta horri segika agerkarien tartean, gaur osteguna denez, argiaren txanda.
2: Bai, eta Genofa Berroko Irigoin beraz saien bezala gurekin izango da. Horren aipatzeko gehiago, xehetasun gehiago emango dizkigu, baina azalean administrazioan euskara eskubideak aipatzeko beraz EH Bilduko Josu Astiria eta EAJ-ko Markel Olano jarri dituzte izketan, beraz hori dute gai nagusi, bestalde Txernobilen 40 urteak eta desinformazioa eta asteburuan iragango diren jardunaldiak zaintzaz gehiago garatuko dizkigu Genofak gai horiek.
1: Osongi, horri segika Maili Oienart abeslaria eta Juantxo Zeberio Etxetxipea musikagilea izango ditugu zebrabidean, izan ere biak elkartu dira tradizioa eta garaikidetasun uztartzen dituen proiektu berri batean, eta pasaden astean izan ziren Juantxo eta Maili Antxeta irratian, eta Lizarre Lexburuk hitz egin zuen beraiekin, beraz kontatu zuten entzuteko aukera izango dugu zebrabidean ere. Eta horri segika, eta saioari amaiera emateko, agendaren errepasoa egingo dugu, gaurkoan badira zenbait kontu agendan, beraz, errepasoa egingo dugu. Beraz, hau esan da, saioarekin hasiko gara?
2: Hori dago zen.
1: Eta gaurkoan maiatzaren 7a dugun honetan, zer du egunak kontatzeko, Arantxa?
2: Basteko duela hogeita amabi urte Espainiako bueltako etapa gelditu zuten Nafarroako 100 intsumisok, noaingo errepidean izan zen hori, intsumiso presoak askatu zioen pankarta batekin atera ziren errepidera, tropela geldiaraziz, Guardia Zibila intsumisoen aurka gogor oldartu zen eta motorrekin pankartaren kontra joz eta ekintzaileak ere kolpatuz. Eta berregunean, duela hogeita amabi urte ere beraz, 1984 urteko maiatzaren 7an, Nafarroan ere, benen Iruñan, Iruñeko Euskal Jai gaztetxea okupatu zuen gazte talde batek, ordua da gaztetxea lelopean, 1000 lagunek egineko manifestazioaren ondotik okupatu zuten frontoia, eta berehala 81 lagunek osatutako asanblada egin zuten, polizia hainbat aldiz saiatu zen usten, baina ez zuen lortu gazten erresistentziaren ondorioz, 10 urteko ibilbidea izan zuen proiektuak, azkenean Yolanda Barzina, uzapezela, 2004an gaztetxea eraitsi zuten arte, zonbaikide teilatuan egon arren. Eta duela hogeita 18 urte aldiz, Espainiako poliziak Irunen atzemandako 150 kilo kokaina desagertu, kakotzen artean, ziren inork ikertu gabe. Kasik 1000 kilo kokaina atzeman zituztela jakinarazi zuten, eta bi urtera jakintzen, ba, ondoko biegunetan, azkenean, 850 zirela zeuzkatenak, azalpenik gabe, beraz, eskar ziren 150 kilo. Gertaera noin argiturik, Negu Gorriak taldeak ustelkeria kantua atera zuen, 1981ko Gure Jarrera diskoan, Galindo, intxaurrondoko kuarteleko burua sein aratuz, eta Galindo beraz salaketa jarri zuen taldearen eta esan ozenki disko etxearen aurka elkartasun oldea ere eginez, 2001an epaiketa galdu arte. Hori ere historiaren zati eta kantua ere entzuteko duzue. Eta bururatzuko dugu beste kantu batekin egia erran gaur, gaur ere Luis Liak Igranderen urte betetzea baita. 1948ko maiatzaren 7an sortu zen, orain dela 78 urte, katalan egile kantari eta politikaria, 2007an agur egan zion bakarka kantatzeari, bi kontzertu berezirekin, eta ba, lestaka, idatzi duen kantu ezagunetarikoa da, Luis Liakena, hizkuntza anitzetara itzulia izan dena, euskaraz ere, jatorriz Frankoren diktaduraren garaian, Katalunian komposatua, askatasunaren aldeko borrokaren ikur bilakatu dena, ezagutzen duzue biztana, horrekin bururatzen dugu beraz, gaurko efemeridea.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu Oinerriri bere tartea emateko ordua ere. Gaurkoan Azpeitiara joango gara, Azpeitia etorriko da gugana, eta horretarako gurean dugu Edurne Korta, Azpeitiko udaleko hezkuntza teknikaria. Arratsaldeon.
2: Bai, kaixo Malen, arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ondo, eguraldi politiakin eta disfrutaten, bai.
1: Ongi.

0: badara matagu oinarekin lanean, ba, eskuntza, askotan, eskuntzaren ardura, askotan ikastetxe edo familiaren gan usten dugu, eta usten dugu eskuntza ardura konpartitu bat badela, ez? Eta herriarena ere badela. Orduan, ba, dituzte, 2018 merezi urtean edo hasiko ginean, oinarekin lankidetan, Aldebetik gero, hasi ginean, Herriko Kultura Ondarea transmititzeko proiektu batekin, eh? Jarri genion, jarri zitzaien izena, eta, ba, edozen jorritarrei transmititzeko, bai, azpitiko ondarearen adiraztasuna, eta gero, bai, indar berezia jarri negenula, lehen izkizako, ikasleen, ba, proiektu lehenian zizateko, ba, proiektuan, eh? Hori zago ditzate aziera bat. Gero, bai dute horretan oinarrekin baita ere bat, diagnostiko patzea zaile bat egurtu zala. Azpiliko hori zitzaile taldeak aziera bat egin dugu ez negon, ez dintzelako hemen, baina bai talde bat hartzegoen eta ba, udalten utari, negoziekin egin elkarrizketak, ikastetzekin ditare paletegiak, eta hor, ba, ba, jasosan informazioarekin, ba, lokako kontrasteak egitzean, eta jardun, herri maian, jardun aldi bat ere antelatu zian, eta horretu zian baita, bueno, azpitin herri moduan, ba, ze indar gune, eta ze hau gune zeuden ez. Eta hori identifikatu ondoren, ba, ba, ezintza plan bat osatu zan, ba, bizkat lagurtetarako plan gintza bat, eta idea sortu sortu zen eskola kirolan egiteko jardunaldian beharra eta baita ere ba ausnarketa bat egiten hasizian, ez? Ba urte utzi batzuk jo ditu, baina gaur egun adibidez eskola kirola irikartzen hasian sortutako elkarte batek darama eta ba udalaren lankidetza eta ba Gipuzkoako Foru Aldundiaren koordinazioekin ez, eskintzen dan. Urte hortan, izango ditzake baitaren, pixka bat, aurren kontelua martzan jartzearen beharra, ez? Aurren kontelua, ba, unertuta, ba, eniatze bostuta zein garen mailako ikaslez osatutako organua dana, eta, ba, udaleko, bueno, herriko arazoei edo beharrei ba, pixka bat aukuak eta proposamenak ematen duzion, ba, udal gobernadari emango duzion taliko bada, eh? Eta horretu ziko dira, ba, bueno, ba, obrak partea ideala, hau propio dutela, eta, bueno, askotan esaten dugu ez, obrak etorkizuniko erritara diala, baina, baina, bai, eta orain, orain guatu animalia, ba, ba, gaur eta hemen, ba, eskubideratzen jabere bai, eh? Hainbat eta hainbat, bueno, ba, hortikazi eta izi bat ere sortu zen, amitzen etorrera, ba, pizka bat azkutin jaio berriai, edo herrien errandatzen dien aurrei ere opantzitaien izi bat sortu zen, nire arekin parteak prozesu bat ere egin zen, eta bueno, hor, beti oinarriren laguntza hor beti izan da, eh? Horri zen ditugu beti bide laguntza.
1: Gauza asko aipatu dituzu, gauza asko ba. Egin dituzue herrian. Gaurkoan, zehazki bati begira jarriko gara, nahiko deigarria iruditu zait, hirigintza ezitzailea lantzen aritu zarete, horren baitan zenbait kontu egin dituzue, baina asteko eta bengaldetuko dizut, zer da hirigintza ezitzailea?
0: Bueno, eskabat, onerrik ere azkene urteetan lanketa desberdinak egin ditu, eta guk gauk ere ikusi denun, ba, herri ezitzaile ikuste egitu, ba, ba, herriko edozen espazioak zertulako eragina duela, ez, herritarren dan. Eta, noski, aurraren ikuste ditik, espazio bat eraldatzen den momentuan, ba, ba, edozein bai nerabe, pertsona helduen zat, ba, ba, bizitzarako, ba, giro ezitzaile egoki bat izango da, ez? Tonutxi komenta, adieraz, aipatu behar dut, tonutxi izan da, eta da, eta gaur ginean,

aditu aurretan erabek proposatzen duten edo zinentzat, bueno, beraiek proposatako edo zer, edo zinentzat dela agopia, ez? Taxotasun fizikoa edo zikikoa dituzten altzat, irugarren goa dintzat, eta askotan, arretan, ikustet, arreta jarri bertegula egiteko moduetan, ez? Ez bereziki zertan egiten dena, baizik eta prozesu horretan osatzen edo paten dira ibilbide hori izatea, ez? Parte hartzeare aipatu behar da, ez partaidetza ulertuta ba galdetu eta jasoketa bat egitea bakarrik, baizik eta bideu zertiratzea talde

0: zer nahi duten, ez? Baina aldatzen badugu eta zer behar ditugun, ba, horrekin osatutako, erantzun asko izan ditugu, ez? Eta gero da, baita ere, elbidu askotan, egun batetik besterako, ez, nahi ditugu ikustea. Eta, paso hauetan, pizkanaka, pizkanaka lanketak inberdia, ikintza txikietin hazi, eta joango gara, olako lanketa desberdinak egitea, ez.
1: Hor, mugikortasuna herrian landu duzu aurren autonomia sustatzeko baldintzak sortzea izan zen, ba bueno, zuen hezkuntza foroan lehen etxitako erronka, zer da horri tiraka egin duzuena?
0: Bai, bueno, lehen komentatu duten diagnostiko horri eguneraketa bat egin genion eta lantzaio ezberdinak egin genitxun erronka berriak ere identifikatzeko, zer puntutan ginean eta aurrera begira ere zer nahi genuen, Eta hor, jortzen zen, lehentasunezko erronka moduan, zuketan da bezala, aurren autonomia ustantzeko baldintzak sortzia, Orduan, hor jarri ginean, lantalde bat, udaleko zein zerbitako elikari eta udal ordezkari politikoekin osatutakoa, eta, bueno, den komentatu bet, ez? Badirudi aurre eta gazten, arloa eskuntzara gazteria izan behar diela, baina hor...

0: gautxatu genuen, eta sunetan proiektu urbezekoen laguntza ere izan genuen. Mm-hmm. Eta, bueno, atxika bat, mugikortasun jartzen garri izeneko txapel horretan, ez? Iazko ikastetean, atinean, bueno, ba, pasaren nien galdetegi bat, bai ikastetetako guraso eta irakasle, ba, eskola bideen inguruan, ez, galdetegi bat. Mm-hmm. Aurran nola joaten dian beren ikastetetara, zein arazo dekin topatu zian, edo zer behar ikusten zian, eta erantzun, gire ari dirarako, erantzun asko jatso genitzen, ez? Alde batetik zian, ba, ohitura aldaketak, bai, baina guraso asko den kezkaik zan zelurtasuna, ez? Zelurtasuna, zebrabideen egoera, eta hortik abiatuta, ba, ba, zinean lanean, ba, alde batetik, ben, komentatuet, aurrezkontzelioen, aurrezkontzelio bat badaukagu, oso gune garrantzitsua dena guretzat, eta aurrak beraiek azizian lanean, ba, maketa bat eman genien, eta ba, aurren begira batik, ba, markatu zituzten, beraien zazien puntu esan beratuak, puntian arriskutienak ere guztukoenak, eta or, lanketa horrekin, ba, ba, ondoren pasauzian, zebrabideak aztertzen, herriko, edo, bueno, herriko zebrabide guztiek eskenituen hartu, baina bai eskola koan etorrietan, beraiek behien irtizituzten zebrabideak. Eta aldi berian, ba, udaleko irigintzako, ba, bai, unitareka zilegoziak eta udaltzen diak, ba, antzeko lan bat egin zuten, eta zeneta, ba, ba, beraiek ere zerrendatu zituzten zebrabide arriskutuak, apartaletu, eta momentu batean elkartu ditugu ba, bialdetako lanketak karabanatu dituzte eta ikusi da ba, emaitzak bai, antzekoak izan daitezke batzuk, beste batzuk aurren ikuste egitik bestelako batzuk ere bai uh-huh. Eta udalak hartu duen konpromisoa izan da ba, baia eskuarte bat egitea ja, batzuetan hasia daude ez dugal dugadak ere lan bat egin dituzte, ba, eskola inguruetako apartalekua zute egokitu, apartalekua luzatu, hor bat gauden koratile batzuk, ba, askatzen atzita ba gaude. Eta beste batzuk, ba, ba trafiko handia dutelako, edo, bueno, ba, kanpoko enpresa batzuk egin bertu dira, baina horra dita, ez? Eta, bueno, ba, hor guazta izboliki, hau kontzeluai zanda betela, dan pila bat ematen diogu, eta hoi zia galditu irailean importazio nortzea dela eta nahi dugu ba, eskolara unies joateko ekimen bat antolatzea hori agude maia edo asoa, baina aurra beraiek adibia irudiak zehazten, eta bat nendik nora baten dian zinte paleku ba, dian guztetenak edo nagusiak eta bueno, ba, gazteriak ositzaien laguntzak ba, ba, adibia, lanketa horretan, dit jasoko ditugu jasoken bagabiltza, eta bueno, gero ba, guri tokatuko zaio, ba, gurasoekin eta ikastetekin kontrazio egin, eta antolatzea ez bakarrik egun batekoa, eta bueno, aurrera begira, ba, ba aurrek, eta lagunatzean, edo aldeta, ba,
1: bideo egiteko, ez. Mm-hmm. Beraz, oraindik lana baduzu, ez da?
0: Bai, bai, aspertzeko denurarik, ez da, ez. Bai.
1: Mm-hmm. Ba, esan duzu, orain esku hartzeak egiten ari zaretela apurka noski dena batera ezin delako egin, baina hemendik aurrera epe laburrean edo epe luzean zein dira aurre ikusten dituzuen erronkak?
0: Bueno, aldi batetik sensibilizazio saioetan garrantzia da jarri nahiko genioke herritarrak bueno, ba, badakigu kotxea zibusteko dela, eta baina behar askoetan bueno, ba mindira eta korrika patentara osasuntu bat entzeko, baina gero ba, puntu bat ikibestera joateko ere kotxea zin dugu ez, ba, bueno, ba, pistat animatu herritarrak unez iltzea, osasun erako ona denako, baina baitare ba, aurrak aurrentze guztasunerako eta noski, aurrak jolazean kalean ikusi nahi baditugu, ba zenateta trafiko gutxiago eta arrisku gutxiago, ba beha, aurrek beraiek ba izango dute joan nahi duten oinez eskolara, eskolan duzkampoko ekintetara ere bai, eta on momentu bat eskoartean daukagu herritar guztientzat prestatzen dabiltzan ba metro minuto delako kartel bat, ba, herriko plano bat, oinez

0: eta gehala paneire guntzun zertara, ez? Bai.
1: Ba, oso ongi, ez dakit, ea galdetu ez dizudan besterik aipatu nahi zenuen, ez dakit, zebrabideen azterketa edo metro minutoz aparte herrian egin duzuen beste zerbait?
0: Bueno, iaz bai, lehen komentatu edeten parte hartze prozesu txiki batekin, bai, osatu genuen,

0: batik egiten bala giltza, eta prozesu hori sortu zen, bueno, ba, udaleko teknikari berdinen artian, jarturatu geha, ba, komentatu duan bezala, eta batzuk aurren gana pantzian, beste batzuk emakume taldeak, ba, zaurgarriak, ba, kirel taldeak ere parte hartu zuten, ba, ilunte pelota taldeak, dindarien erizarteko ordezkariak ere bai, eta, bueno, ba, betu, ba, bakarti, bueno, bakarti bat, edo erabilera handirik gabeko espazio bat, denon artean osatzeko eta irekitzeko ba, parte hartze prozesu bat eman zan, eta ea emaitza zen izan, emaitza ikusiko dugu, baina bidean egin dugun harremana eta gertutasun hori, ba, ba, hori da, ez? Aipatzeko dugu bat, benin komentatu bezala, pixkanaka pixkanak egiten dianak, eta engurua eta eraldaketa handi bat egitea, baizik eta txikiti jotzea, ez? Mm-hmm. Eta hori da, pixka bat aldarrikatu, ez? Ba, azkaroren pintura eta jolatza, ez? Erdizunean jarri eta bueno, ba, pixka bat komunitateko parte izatea da motero.
1: Arrazoi duzu, ez da emaitzari begira egon beharrik, baina ziur emaitzak ikusiko dituzuela. Hemen txetzeko dugu gaurkoan, mil esker Edurne gurean izateagatik, eta segi, Azpeitia herria zitzaile izatera bidean lanean.
0: Ba, eskerrik asko zure ere, eta entzule guztiak, eskerrik asko.
1: Aio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu musikari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako gurean dugu Ignacio Arakistain, arratsaldeon.
3: Kaixo Malen, arratsaldeon entzule guztioi, zer moduz?
1: Ongi, eta zu?
3: Hementxe, lanean aurrera atatzera, azpaldian ezin gerturatu. Baina, bueno, hementxe gaude, ez gara azten, divulgazio lan honetaz, eta hoxe, hementxe berriro ere, ba, prest.
1: Ongi.
3: Menuai ekiteko.
1: Oso, ongi, ba, zerrek arri diguzu gaurkoan?
3: Ba, begira, iazko urtean, hainbat, ba, beti kontzertuak entzute ditugu, eta beti, ba, edaten dezu hemendik eta handik, erreferentzia hainbatetatik, eta iazko urtean entzunago kontzerturik gogoan garrienetarikoak entzunituen iparraldean burutu egin Rabel Festivalean, bai, hau, abuztu amaiera iraila ziren izaten da, eta iaz, Rabelen jaiotzaren 150. urteurena ospatu zen gixan, zeina aipatu genuen baitare hemen irratian, aurtengoan ere sortzaile handi baten jaiotza omenduko du jaialdiak. Izan ere, Manuel de Fallaren jaiotzaren 150. urteurrena ospatuko da datorren abuztu iraila, ba hor Ziburun, Donibane Lohizunen eta hainbat lekutan. Uh-huh. Eta hori aitzaki hartuta, ba gaur hitz egingo dugu noski Manuel de Fallari buruz, Manuel de Falla eta bere musikari buruz, baita ere, uh-huh, bari, Rabelen koetaneoa izan zen, garaia konparritu zuten, eta ba, da, garai benetan ederra eta oso interesgarria, meretzikaren mendea maiera, olgarren mendea ziera, ba hori postkolonialismoa, Pariseko distira hori, eta Manuel de Fallak ere pixkat hor zer esan nahi izan zuen, eta gaur ezagutuko dugu nor izan zen. Mm-hmm. Manuel de Falla 1876 azaroaren 23an jaiozen Kadizen, eta zarantzari gabe 20. mendearen lehen erdialdeko espainiar kompozitoren nabarmenetariko bat izan zen berau. Gaztetatik mugitu zen giro artistiko eta intelektualetan, eta adibidez adiskietasun sakona izan zuen Federico García Lorca poetarekin. 1920an Granadan bizitzen jarri zenetik Falla hain zuzen ere. Handi gutxira, bai Lorcak eta bai Fallak, biek erabaki zuten Granadako provintzian barrena hainbat bidaia egitea herrikanten bila. Hau ere, hogeigarren mende hasierako tendentzi bat bada, ez da, ba, folklorismoarena, pixka bat daitere, bilatzea herri bakoitzak bereak dituen melodiak, bereak dituen trazak, eta hauek ere erabakitzen dute, ba, hori, Granadako provintziako herri txikietara joatea, eta hango ba, jendeari galdetza behira, zuk zer kantatzen zenuen hemen, edo zure aitak eta amak eta zer transmititu dizute, ezta? Hori adidez, zeak ere egin zuen, Bartokek ere, honek berak, zean ekialdean Europan, baina berak ere hartu zuen, ba, garaiko zea bat, grabadora hauetako bat, eta joan zen herri-zerri, grabatzen Errumanian, ba, bertako melodiak. Orduan, hauek, baita ere Granadan egin zuten gauza hori bera, eta hoien artean zegoen Las Tres Hojas abestia, gero saioan edo hemen tarte honetan zehar entzungo duguna, García Lorca geroago disko batean grabatuko zuena Encarnación López abeslari argentinarrarekin batera. Manuel de Falla etzen oso kompozitore oparoa izan produkzio kantitateari dagokionez. Baina, kritikarien arabera, haren obrek perfekzio maila handia lortu zuten. Musikaren historian toki privilegiatu bat lortuz. Nik uste, baita ere Manuel de Falla, Falla izena, nahiko ezaguna duela jendeak, bai? Agian esate bat dago Monpou edo beste garaiko musikari batzuk, ba, ez dira ezaguna, baina nik uste, horien artean, nazionalismo musikala deitzen den garai hartako musikaririk ezagunentarikoa dela Manuel de Falla. Besteen artean, El Amor Brujo, El Sombrero de Tres Picos, edo Noches en los Jardines de España bezalako lanak, nazionalismo musikala izeneko estiloari atxiki izan zaizkio, nik aipatu dana, bai? Hor badago garai bat, kolonia galdu zireneko garai hori, eta hor bat zegoen sentimentu nazionala pixka bat bultzatzeko behar bat bezala, ezta? Eta hori egitea artearen ikuspuntutik, eta duan musikak ere egiten du, ba, garaiko hori, melodia popularrak erabili, ba, egiteko musika kultua, musika klasikoa, ezta? Estilo hori, nazionalismo musikalarena, partekatu izan zuen Isaac Albeniz, Enrique Granados, Joaquín Turina, edo Joaquín Rodrigo bezalako egile handiekin, bai? Hau guztiak ere nahiko ezagunak, bai? Isaac Albeniz ekadiz baita ere idazten du lan mardul bat, Iberia suita deiturikoa, pianorako, eta hor baita ere, ba, Iberian penintxulako hainbat lekutako melodiak erabiltzen ditu. Manuel de Fayak eragin handia izan zuen alaber, sortzien taldea, deituriko musikari talde batean, horien belaunaldi horretan eragin handia izan zuen, sortzien taldea izeneko mugimendu horretan, eta baita ere, 27ko belaunaldian, bai, horiek idazleak kasu honetan. Frantzian jada Poulenc edo Milhaud sortuta zuten Les Six edo Cheirac taldearen antzera, Espainian zortzi kompozitore batu ziren modernitatearen aizez kutsatzeko musika sorkuntza garaikidea. Hor kasu horretan, sortzien talde horretan, Ernesto Halfter, Beranaia Rodolfo, Juan José Manteko, Julián Bautista, Fernando Remacha, Rosa García Azkot, emakume bakarra, aipatu behar da, Salvador Bakariz eta Gustavo Pitaluga batu zituen talde Ark, bai? Horrek, talde hori izan zapiskat, Manuel de Fallaren ondorengo taldea, bai, ja, oigar mendea zierakoa. Entzutezagun, Manuel de Fallaren lehenengo piezetako bat.

kasu honetan, entzun dugu siete canciones españolas de Iturriko zikloko lehena, El Paño Bruno, eta bueno, entzulek ere nabari ditu dezakete segituan aipatu dugun hori guztia, ezta? Nazionalismo musikala, aire andaluziarrak erabat, erabiltzen du pianoa, pixka gitarraren imitazio batekin, bai, gitarraren ukitzea edo rasgatu hori, ezta? Eta orduan hor dago horrelako evokazio bat, evokazio andaluziar bat, eta hori mantenduko du Fallak bere obran zigilu bezala, ezta? Obra ugari egingo ditu bere herriarekin, bai, bere Kadiz jaioterri horrekin zerikusia dutenak, eta orduan evokazio hori mantenduko da bere lanean, bai? Fallak, Manonde Fallak oso gaztetan hasi zituen musika ikasketak, solfeoko lehen klaseak bere amaren gandik jaso zituen, pianista baitzen berau, eta baita bere aitonaren gandik ere. Gazteak literaturarekiko eta kazetaritzarekiko interesare oso goiz erakutsi zuen. Eta, ondoren, El Cascabel izeneko literatura aldizkaria zuzentzera ere iritsi egingo zen Manuel de Falla. Hau da, berak ere narratiban eta zeran kazetaritzan interes jaioa zuen, bai? Uh-huh. Eta sortzion da, lagu eta maseian, Manuel de Falla Madrilgo Musika Kontserbatorioan sartu zen. Eta han, pianoa ikasi zuen Jose Trago, kompozitore ezagunarekin. Hark, honela esan zuen, bere ikasleari buruz bere garaian. Oso gazte zaiatu eta arduratsua da, de Falla. Talentu artistiko handikoa, eta ziur aski etorkizun oparoa izango du arte zail honetan. Uzen zait, arte zail horrena, eta gaina garaiak ere alakoak izango ziren, no, hainik ere zaila da, bat pentsatu zazu, emeretzi garren mende, amaiera horretan. Mm-hmm. Kaizetik Madrilera doan mutiko bat entzat. Mila sortzion dara logo eta emeretzian, Falla gazteak bere lehen obrak estrenatu zituen. Horien artean, romantza, melodia, sonata en sol eta serenata andaluza. Eta urrengo urteetan konposatzen jarraitu zuen, baita piano eskolak ematen ere. Izan ere, bere familiaren egoera ekonomikoa ezen oso ona, bai, hori izan duana. Etxen ezta ere, Manuel de Falla etxetorren ezta etxe loriaiatxu batetik, bai, ze askotan kasua izaten da, ba, musikara dedikatzen den pertsona bat garaian, ba, baita ere, errastasun ekonomikoak dituelako izan hori da. Baina kasu honetan, Fallaren situazio ekonomikoa etxen onena, bere familiarena. Eta berak, piano klaseak emanez, baita ere, diru hori bialtzen dio bere familiari, ba, laguntzeko bere familia, ezta? Mila behatzen da batean, Felipe Pedrell musikaria ezagutu zuen, eta hark eragin erabakigarria izango zuen bere obraren bilakaeran. Urte hartan, Kortijo de Nomos eta Serenata komposatu zituen. Eta, orain entzugo dugun pieza, da, lehen aipatu dugun Serenata Andaluza hori, berak idatzi zuena, hortxe, egoi garren mendeko lehen urte horietan.

hemen ja ikusi dezakegu daukan talentu kompositioa, bai, oso pieza txikia da, ba, piezas de álbum edo deitzen ziren hauetakoa, baina badauka personalitate handia, bai. Eta gara ipatu gara baita ere, ba, kao, guk esaten dugu, hau entzuten dugu, eta esaten dugu, ostra, ba, Andaluzia, Sevilla, ze hori, ez da, kutsu hori, eta hori zergaitik gertatzen da, ba, baita ere, badaudelako, teknikoki komposizioan erabiltzen diren elementu batzuk guri eragiten digutenak hori pentsatzea edo hori sentitzea, bai? Kasu honetan modalitatea, hau da, modu frigioa erabiltzen da normalean hori, kutsu andaluziarra duen pieza bat egin nahi baldima dugu, baitare, hori, askotan melodiaren zabalkundea eta akompainementua ez da mugitzen, eta horri baitare da pixka kante jondoaren zea hori, ez da? Orduan, ez da ere poetikak bakarrik ez du egiten hori sentiaraztea, baizik eta baita ere arkitektonikoki komposizioan erabili behar duzu zenbait estrategia hori albidetzeko, bai? Ba, berdina gertatuko da, zortziko bat erabiltzen baldin badugu bost zortziko konpatza, bai? Hau da, bost kortxea konpatz batean eta ritmoa imprimitzen baldin badugu guk ezagutzen dugu zortzikoarena, bai? Pam, pam, papam, papam, pam, papam. Hori erabiltzen badugu, seguramente gure burua etorriko zaigu, de repente, ostra, euskal melodia bat, edo zerbait euskal munduarekin zerikusia duena, bai? Orduan, baditu, herri bakoitzak bere koloreak, bere ritmoak, eta horrien erabiltenak albidetzen du, ba, erren, ba, espresio musikala irudikatzea, ezta? Eta orduan, horretan maixua izan zen falla, ba, iruditeria andaluziar hori musikara ekartzen hemen ikusiugun bezala. Garaitu dezagun orain, 1902an Manuel de Fallak Los Amores de la Inés zarzuela estrenatu zuen, baita ere garaiko estilo edo garaiko formatu ezaguna da zarzuela, bai, hau da, operan ez bezala, ba, parte, itzegindako parteak ere nahazten dituen dialogoak eta musika nahazten dituen genero hibrido bat da zarzuela, bai, opera txikia bezala edo el genero txiko deitzen zitzaion, eta horre ere egin zuen bere inkursioa Manuel de Fallak. Hark konpozatuko zarzueletatik tauratza lortu zuen bakarra izan zen aipatu dugun Los Amores de la Inés hau. Urte batzuk geroago, 1907an, musikaria Parisen finkatu zen, bai? Oain, pentsatu behar dugu haindik gaudela lehen mundu gerra aurreko urteetan, bai? Eta han artista handi asko ezagutu zituen, ala nola, Claude Debussy, Maurice Ravel, Isaac Albeniz edo Pablo Picasso. 1908an, cuatro piezas españolas compuestas zuen, eta urte berean Igor Stravinsky, compositore de Rusia, da, eta Ignacio Zuluaga, margolaria, ezagutu zituen. Hau da, Parisera joaten denean, beraren zako da baita horrelako revelazio bat, zerenan dago garaiko artearen, hori, maisu guztiak antxe daude, bai, eta orduan berak ere, hori guztia edan egiten du, erreferentzia ugari hartzen ditu, eta gero hori ere era baliatuko du, hortik aurrera egingo duen produkzio musikalean, bai? Eta baina aukeratu piezatxo bat, Fallak idatzi zuena gitarrarako kasunetan, baita ere dala beste instrumentoat oso, ez dakit, onirikoa kasunetan, bai? Andaluziarekin lotzen gaituena. Eta, kasunetan da, Le Tombeau de Debussy, hau da, Debussyren ilotza edo Debussyren, bai, omenaldia, ez da? Berari egiten dion omenaldi bat. Kasuan da, Ravelek idatzea zuen Le Tombeau de Couperin, eta, orduan, komposatzaile batek beste bati egiten dion omenaldi moduko bat da. Entzun dezagun Fallaren Le Tombeau de Debussy.

dira, eta kasu honetan, aipatu eguna horre gontzen, hori garen mendea zieran horrelako hibridazio bat, ez da, mundu hispaniarra eta mundu frantsesa, eta hor kasu horretan, adibidez Claude Debussy, bera gizatzen zuen obra bat, estampaz, eta badauka bigarren gozatian lezuage, tan granat, hau da, granadan iluna barra edo, baita, eta berak baliatzen dut pixka bat, musikari hauen lenguaia bai, lezuagetan granat da, bari fallak edo albenizek edo idatziko lukeen pieza baten moduko pieza bat, bai, bere filtrotik pasatuta, noski, filtro frantsesetik eta filtro impresionistatik, baina horri hau ekarri nahi izan dut ikusteko, ba, bere garaian egon zela horrelako baita ere admirazio ba, bi aldeko bat, ez da? Baita ere beti izaten zuen Debussyk Isaac Albenizen Iberia suita, pianorako izugarrizko lana zela, hori garen mendean idatzitako gauzarik txukunen erarikoa, eta bar, eta ordan, bazegon horrelako hibridazio bat. Eta hor, Manuel de Fallak ere izan zuen beak zerrezana, bai, eta idatzi zuen hau leton bote Debussy, Debussyren, Claude Debussyren, omenaldi gixara. Manuel de Fallak, Londresera, Suitzara eta Italiara ere bideiatu zuen, eta hanein bat kontzertu eskaini zituen. Urte haietan, hauen kokatzen geha lehenengo, hogegarren mendeko lehen hamarkadan, eta mila behatzen da hamarreko urteetan, urte haietan, haren zenbait obra estrenatu ziren Espainian, Parisen eta Milanen. Baina, haren osasuna etzen oso ona, eta mila behatzen da hamarreko, eta mila behatzen da hamaikako negu horrek, are gehiago ahuldu zuten. Horrek, aipatu behar da, bere fedea ere indartu zuela, Zipaia katoliko zutsua omen zen. Handik utxira, lehen mundu gerra azizenean, Zipaia Madrilera itzuli zen, eta han, siete canciones populares españolas estrenatu zuen, mila behatzen da, amagostean. Hor, lehenengo piezan zundeguna, koleksionetako lehena zen, bai? Mila behatzen da, amagostean, El Amor Brujo, mila behatzen da, amasian, Noches en los Jardines de España, eta hiru urte geroago, mila behatzen da, emeretzean, El Sombrero de Tres Picos, baleta, estrenatu zuen, Londresko, Alhambra Theater, antzokian. Hau da, urte horiek izan ziren, bere urterik, loriatxuenak, bai? Garai horretan, mila behatzen da, amagostetik, emeretzira, estrenatu ziren, gaur egun, bereak, ezagunenak diren bere obrak, bai? Esan duguna, bai Amor Brujo, bai Noches en los Jardines de España, eta El Sombrero de Tres Picos. Eta, oai, joango gera, hiru hoietako bat, espezifikoki ezagutzera, dala, Noches en los Jardines de España. Entzun dezagun, piano eta orkestarako kontzertu bat irudi lezakeen obra honen zati bat.

merezi duenetan gauak Espainiako lorategietan lanari bereziki erreparatzea. Gauak Espainiako lorategietan edo noche sos jardines de España, Parisen hasi zen idazten falla 1909 inguruan eta Sitxezen, Bartzelonako provintzian amaitu zuen 1915ean. Sei urte egon zen hor lanarekin aurrera batzera. Estreinaldia 1916 apirilaren 9ean izan zen Madrilgo Teatro Real antzokian. Jose Cubiles pianistaren eta orkestra sinfonikoaren eskutik, Enrique Fernández de Zarbosen zuzendaritzapean. Ondoren, partiturak zenbait aldaketa izan zituen eta failak adierazkortasun handiko iradokizun musikal horiek berrikusi egin zituen. Bertan, misterioak, malenkoniak eta soinu giroek hasieratik bertatik liluratzen dute entzule. Baina ikusi egun bezala baita ere, jarraitzen dugu evokazio andaluziarrarekin, melodia popularrekin, mundu hori guztia, bai? Hori guztia erabilita formatua orkesta eta pianoarena, bai? Orkesta daukagu eta piano solista edo piano bakarlaria. Partituraren egitura, Espainiako hainbat lorategik iradokitzen dituzten hiru mugimendutan banatuta geratu zen. Lehenengoa, en el generalize izenekoa, arkitektuaren lorategia esan nahi duen generaliferi buruzkoa da. Granadako alambranen partea dau eta fallaren iruditerian hainbeste aldiz gogoratu eta kantatu izan den lekua dela esan genezake. Muño baten egalean kogatutako lorategi honek urriturburuak eta inguruan dituen altzifreak ekartzen dizkigu gogora. Irudi paregabea da, non soinu giroek ametxera eta bertan zehar dabiltzan arabeskoek eta akordeek sortzen duten magiara gombiratzen duten bat. Bigarren mugimenduan, danza lejana horrein entzun deguna, misterioak eta zinegonak bat egiten dute fallak berak sortzen duen ziurgabetarekin. Ba, ikusi egu tempoa azkarragoa da, pianoak daukan figurazioa ere ba, bizia da, eta hor zuen inoiz sonoritate horien abia puntua argitu, bai, hau da, danza lejanak ez dauka ez da ere leku konkretu bat, bai, lehengoa alambran kokatzen da generalize, baina danza lejana izan daiteke beste edozein lorategi edo jardin, bai. Hirugarren batan, en los jardines de la Sierra de Córdoba, izenburuak berak iradokitzen duen kokapen geografikoarekin lotzen da berehala, eta partitura oparo baten amaiera dakar. Federico Sopeña, aita Sopeñak, azken gau kanta honetan agertzen den kopla gozo eta errepikatuaz hitz egiten digu. Bai, hor dago kopla moduko bat baita ere pianoak abesten duena eta pianoak jotzen duena kasu honetan, baina hor baita ere egiten dio kante jondoari horrelako zea bat, referentzia bat, ezta? Esan dezakegu lan honetan pianoen da orkestaren distira nabarmena uztartzen duen giro, jai girotsua, amaiera bare eta lasaia iristen dela jai giro horren ondoren, ezta? Isiltasunerantz doana. Bertan, Claude Debussyren eragina, aipatu dugun Claude Debussy, antzematen da. Eta partiturako horrian, honela idatzita agiri da. Soinua itzalita, baina eskuak oraindik teklatu gainean daudela. Benetan harrigarria den amaiera, jeinu apar baten sinadura bikaina. Hau da, amaiera, Noches en los Jardines de España, ez da beste hainbat piano kontzertuan izaten den amaieraren modukoa, bai? Forte, orkestako tutiarekin, distiratua, ez hemen gauza itzaltzen doa, eta gau andaluziar horretan galtzen doan soinu bat da amaierakoa. Entzun dezagun, hirugarren mugimenduko zatitxo bat Noches en los Jardines de España.

hori da, irugarrengo zenotxizero jarren edo Espainiako mugimendua, eta aurrera jarraituz faiaren bizitzan, 1920an, Manuel de Falla, behemetiko Granadara joan zen bizitzera, eta han, adiskietasuna egin zuen Fernando de los Ríos, eta Hermenegildo Lanz bezalako artista eta intelektualekin. Biak alabiak, El Rinconcillo izeneko tertulia ospetsuko kideak ziren. Bai, garai batean Madrilen Café Gijonen juntatzen zianean bezala García Lorca, Marañón eta beste hainbat intelektual, mm-hmm. baita ere Granadan bazegoen horrenako tertuliatxo bat. Urte berean, 1920an, haren noche zen joan den Espainia lana Parisen estrenatu zen. Falla gainera kante jondoaren sale handia izan zen, eta bere lagun Federico García Lorcarekin eta Manuel Ángeles Ortiz margolariarekin batera, 1920an kante jondo lehaketa antolatu zuen. Ekitaldia, Alhambrako Plaza de los Aljibes plazan egin zen. Lehaketaren helburua, antolatzaileen arabera, Andaluziako antzinako kantea berreskuratzea eta duintzea izan zen, bai? Orduan, horrela badaukagu nazionalismo musikalaren beste zantzu bat, bai? Hau da, rekuperazio lana egitea baitare, eta horretan Manuel de Falla ere aritua izan zen. Espainiako Gerra Zibila piztu zenean, 1926an, Manuel de Falla bere lagunak salbatzen saiatu zen, edozein bandotakoak izan da ere berauek. Izan jenen musikaria gobernu zibilera joan zen bere lagun Federico García Lorca atxilotu zutenean, nahiz eta ez zuen haren askatasuna lortzerik izan guztiok dakigun bezala, baina Fallak zuen adeskiretasun horre Lorcarekin, ba, bultzatu zuen han saiatzera bere askatasunarekiko, ba, hori, atxikimendu hori erakusten, bai? Hala ere, haren esku hartzari esker, Fallak Gerda Leindorfer horren bizitza salbatzea lortu zuen. Granadako Unibertsitateko errektorearen emazte judua zen berau. Denaren, errektorea bera matxinatuko zuten tropek 1926ko urriaren 23an. Bai, hor Manuel de Falla jada nahiko zahartuta dago, 60 bat urte izango zituen, baina hor ere ezagutzen zituen, ba hori, gerraren eta kontienda belikoaren alderik ilunenak. Entzun dezagun azken zatia, eta nahi izan dut baitara omenaldi txiki bat egin Federico García Lorcari, eta lehen aipatu dugun biak sortutako Las Tres Hojas pieza hori entzungo dugu.

0: Espainia gogorazio bilaren amaieran, 1929-an, Manuel de Falla borondatez erbesteratu egin zen Argentinara, eta etzen inoiz Espainiara itzuli. Regimen frankistak behin eta berriz era guztietako erraztasunak eskaini zizkion itzultzedin, baina kompozitoreak gaixo eta nekatuta beti uko egin zion bueltatzeari. Berazken urteak, bere obrarik handiena, edo bueno, bere asmorik handiena amaitzen eman zituen Atlantida izeneko lan bat. Alare, ez zuen inoiz bukatuta ikusi lan hau Atlantida eta haren ikasle Ernesto Halsterrek amaitu zuen geroago, bai? Ernesto Halster aipatu dugu zortzien taldean zegoen kompozitore gazteagoa. Azkenik, Manuel de Falla, gaurkoan bere bidezioa jarraitzen aritu garen komposatzaia, Argentina hil zen, 1946ko azaroaren 14an, hau da, duela ia 80 urte. Eta kompozitore bikainaren gorpuzkiak gerraontzi batean eraman zituzten bere jaioterrik zen Kalizera. Han, estatu hileta egin zitzaion, eta bertara joan ziren zenidez gain hainbat agintari. Azkenik, Manuel de Falla, musikari handienetarikoa 19. mendeta 20. mendekoa, Kalizko katedralko kriptan lurperatu zuten. Eta, noski, bere musikak jarraitu izan du gaur egun arte, han eta hemen, egia da, bera izango dela nik uste musikaririk Espainiarra gehiena interpretatzen dena atzerrian, bera izango dela, hor Enrique Granados egin da batera, Manuel de Falla asko interpretatzen da, eta aurtengoan bereziki, bere jaiotzaren 150. urte horren, hainbat izango dira egingo diren gauzak, eta horien artean Travel Festivalean izango ditugu kontzertu bikainak, eta hori baita ere probestu jendea gubidatzeko, ez dakit zarrerak oraindik bauden, hori zintzen fijatu, baina zarrerak laster aterako dituzte Rabel Festivalen, eta benetan kontzertu izugarriak daude, hori Noches en los Jardines de España entzuteko aukera izango da, Cuatro Pieces Españolas, pianorako bere obra Javier Perianezek interpretatuko du, orain entzun ditugun estraktu hauetako batzuen interpretatzaileak, eta izugarrizko aukera izango da Manuel de Fallaren obra berbizitatzeko eta ezagutzen ez duena ezagutzeko.
1: Oso interesgarria, egia esan, enuen ezagutzen, aipatu dituzun pertsona horietako asko bai, baina Manuel de Falla enuen ezagutzen, eta oso interesgarria, egia esan. Mi esker, gaurkoan hau ekartzeagatik, eta urrengo bat arte.
0: Hori da, entzun dezala publikoak Manuel de Fallaren lana, ez du jarri orkestako adibidez, el sombrero de tres picos edo horiek ere izugarrizko lan ederrak dira, baina bueno, produkzioa badu eta jendeak benetan, entzun dezala se merezi du bere lanak eta, eskerrik asko Malen.
1: Aio.
0: Agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus.
4: Eta arratsaldeko bostetara heltzen gira Euskal Irratietan Zebrabidean, pausa bat egiten dugu, ondotik segituko dugu, hainbat gai aipatzen, menamentuz berriak ditugu Euskal Irratietan Charlotte Etxeberrirekin.

0: Arratsaldeon guzier ez da trinik izanen Baiona eta Hendaia artean ondoko hiru aste buruetan hedadura handiko obrak burutzen ari dira Baiona eta Hendaia arteko burdin bidean Donibane Lohizuneko partean. 2025an hasi zituzten burdin bide sararen modernizazio obrak eta maiatzean hiru aste buruz segituko dituzte. Maiatzean 8ko arratsaldeko 3etaik 10ko goizeko 11ak arte, amabosteko atxaldetik amazazpiko atxalderat eta azkenean 23ko gauetik 25ko gaua arte. Fasismoaren kontrako eguna izanen da bihar Mauriko Pitsu gaztetxean. Bluka, Blukan, Blukon taldeak du itzordua antolatzen merkatu, itzaldi, film dokumental eta konzertu ez gozatzeko paradarekin. Atxaleko batak eterdetan merkatu batekin abiatuko da eguna, liburu aldizkari jantzi eta besteren salmentarekin. Iruntan main ingurua, atzo eta gaur fasismoaren kontra borrokatu gaiaren inguruan, setasun batzuk justuki emaiten dauzku antolatzaileetan den Niko Girezek.
1: Bile kotaxunu kanentiagur din bata dukek sinema eta nula fasixatzen aiden eta bestia ahost ibarra italian hoi ahost ibarran badi euska bezalako hizkuntz minorizatu bat arpitan izenekua eta nula mila bedatzu intorgita hamarkadan fasismoa jindelaik italialat zeia genuken din hizkuntza horrengan eta ebai uai Meloni beita estatu buiahan eta horre bai baduk beste represione forma bat hizkuntza horrengan.
0: Main inguruan bost elkarte desberdinetako ordezkariak mintzatuko dira eta zuzenezko itzupena bermatua izanen da. Seiontan munstroak sortzen direnean 21. mendeko fasismoa eta haren kontrako borroka izeneko dokumentara eskainiko dute eta azkenik kontzertuak Tefalio eta DJ Uskulusekin. Eta urteak pasatzen dira eta neskek segitzen dute matematiketatik urrun. Aspaldiko bilana da, esteko maderengatik eta konfiantza eskasagatik bereziki neska gutxiago badira matematiketako sailetan. Gure lujaldean ingeniaritzako ikasketak proposatuak dira ez dira ingeniaritza eskolan, baina neskak ez dira urbiltzen. Urukorki eunetek laurogeita lau mutikoak dira. Urrigatik azken urteetan neska errate idekitzak proposatzen dizkiete usteak austeko. Neskatxerak eta zientzia egunen eunta laurogei bat neska urbildu zakaskote aurten jadanik. Ibakaitzuntan bukatuko da Lapazem lasterkaldia, Gaskoi Oksitaniariaren aldeko lasterkaldia apien bederatzean bedu zerrian abiaturik angerurat helduko da 2000 kilometro baino gehiago egin ondotik. Angerurat heldu bainoren baiunarat sartuko da lauak amerak gutxitan inguruan eta momentu hortan partartuko du aeka korrikak Lapazemen 2 kilometrotan 2000 kilometroan baiunan lauak eta amalauan eta 2006 garrinan angerun seiak eta 28an gainontzeko hizkuntza gutxiagotuen ordezkariekin batea. Lapazem atik arratseko 7an elmugaratuko da angeruko labar itxas bazterian, orduan irakurriko dute lekukoen gaurderik den mesua. Diekin animazioak egonen direra labar gunean goizeko 10etaik goiti lekuko mazkinen merkatuarekin atxaleko bostetan atu berenti ikus gafia izanen da. Konzertuak arratsuko 8etaik gau erditat, Tusten Galaktika Olurrez eta Karnas taldeekin. Eta bestalde jakin bihar hasiko dela Arredagek Bretoieraren aldeko lasterketa lainonetik eta maizen 16an bukatuko dela Nantesen aeka korrikaren delegazio bat han izanen da ere. Azken egunean bitzordurekin 2145 kilometroan joan esen zortzeak eta bostean eta 2024 Nanten kilometroan Nantesen iruak eta 21an. Anartean gaurko itzordu bat azparneko txatxolan ana jaunarenak bere memorioaren aurkezpena eginen du nukaren igatzea ortzaizeko adibideari buruz 7an finkatuara itzordua. Bestirik ez enaldetik 6an emaiten dutzet urrengo itzordua.

0: gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren tartea, eta horretarako gurean dugu Itxaso León, Naiz Irratiko lankidea. Arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, Malen, arratsaldeon, Arantxa.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ostirala, ostirala.
0: Zuretzat ostirala, egia da. Zuretzat eta arantxaren zago horro ostirala da.
1: Abiontzat, behitu.
0: Begira, ze ongi. Eman ostiral pixka bandiri edo, ezakit. Bueno, gorko albiste ona ez da ostirala dela zuentzat, ez da?
1: Bueno, izan liteke, baina egia da ez dela oso estrapolagarria gainontzeko entzat, orduan.
0: Ez.
1: Bueno, ba, gaurkoa ez da albiste bat propio esan da, edo albistea bai niretzat behintzat berria delako, eta gaur irakurri dudalako Gazte Zulon, baina ez da aktualitate biztia atemporala baizik. Ona bai, ona bada, albiste ona da. Eta ez dakit neskak zuen izen ez agurtu zaituztenean zer sentitu duzuen, eta egia esan ez naiz fijatu nik zer sentitu dudan, baina gaur kontatu nahi dizuedana da, gure izan entzuten dugunean, erreakzio berezia izaten dela gure baitan, zergatik, ba, autoerrekonozimendu eta arreta zirkuituak aktibatzen direlako, hau da, psikologikoki konexio gizatiarragoa sortzen da, konfiantza eta balio pertsonalaren sentsazioa sortzen da, eta elkarrizketetan bestearen izena erabiltzeak, besteak beste interesa, erakarpena edo lotura estuagoa sortzeko nahia adieraz dezake. Eta zientzilariek ikertu dutenez, ba, nork bere izena entzuten duenean, burmuinean aktibazio jakin bat izaten da, aintzatespen pertsonalean eta gizarte prozesamenduan implikatutako eremuak estimulatzen dira, beste izen batzuk entzutean baino erantzun handiagoz, eta beraz, gure izena entzutea estimulu handia da gure burmuinarentzat, eta gure arreta bere ganatzen du berehala. Izan ere, gure izena gure identitatearen funtsezko zati bat da, gure izena erabiltzean entzuten gaituztela, aintzat hartzen gaituztela, eta balio ematen digutela sentitu ditugu, eta gertutasuna eta pertsonen arteko konexioa indartzen ditu, eta baita komunikazioa ere. Eta nik esango dut, baietz beti sentitu dudan gauza bat dela, kontziente izan naiz, baina orain arte ez dut jakin fenomeno hau zientifikoki esploratuta zegoenik. Ez dakitzuen kasuan sentitu izan duzuen zuen izen ez zuzentzen zaizkizuenean horlako, bueno, pertsona lagoa dela nola baita esateko ondoren datorrena edo ez
0: bai. Bai, izan daiteke.
1: Bai, ez da?
0: Bai, nintzen inez jarri pentsatzen horretan, baina, bai, egia da, norbait zerbait kontatzen ari bazaizu, momentu batean disoziatzen baldin baduzu, eta entzuten baldin baduzu berriro zure izena,
1: bai, hori ere
0: hor berriro arreta lortzen duela beste pertsona horrek, eta pentsatzen dut beste gauza batzuetan ere izango dela, ez dakit, Arantxa.
1: Bai, gero, bai, barkatu, Arantxa.
2: Ez, justu gaur pentsatzen dit, grabatu dut kirolaz tertulia bat, eta batek aipatzen zuen, Arantxa Sánchez. Eta entzun horarik Arantxa Sánchez, ba, segidan niri pentsatu dut, baina ez tenizlaria zari zen, eta bat ere niri buruz, baina, bai, izena, eta gena pentsatzen dut egera, niri xakurrei ere, zure xakurrari izena erakasten duzu, diozularik, eta izena edo hori, sonoritate hori ezagutzen du, eta segidan hori zerbait gertatzen zaio, mazakit, burumuinean da, beraz, zerbait badu animalitik edo zerbait.
1: Bai, txakurra jere gertatzen zaiagian, soinu hori ez, edo izen hori identifikatzen dutela haien apropio den zerbait bezala. Ni esatera nindoan, osoikoa dela ere, ba, norberaren izena gustuko duzun pertsona baten ahotsean entzut teak zerbait sorraraztea ere, ez? Beraz, ba, bueno, badakizu ez, zer egin norbaitekin harreman indartu edo estutu nahi duzuen urrengoan.
0: Begira, Itxaso, zuri gertatzen zaizu, Itxasoaz ari denean baten bat zure izena dela pentsatzea, edo?
1: Beti gertatu izan zait. Beti, baina gainera, a ber, depende norekin, ez? Zuen kasuan adidez, ez que, karo, Barakaldokoa izanik egia da jendeak ez duela asko bere izten Itxaso eta Itxas, bueno, nik ere ez dakitu bere izten. Teixas eta teixes. Eta, ba, adibidez, bai, Gipuzkoar batek nire izena oskatzen duenean, teixas dela nabaritzen dut, baina Barakaldokoat Itxasoaz ari denean, iruditzen zait, nire izena esatera doala, eta adidez, klasean izutzen nintzen, noiz benka Itxasoaz eta bai.
0: Begira, niri hor gertatu izan zait, ez Malenekin, baina Bale entzuten dudan bakoitzean.
1: Bale.
0: Batzuetan gertatzen zait, Bale, eta Malen zer? Ez du Malen esan.
1: Hor ere badago antzekotasun sonoro bat, bai.
0: Bueno, ba, egunera ikasten da

0: gaurkoan ere iritsi zaigu gure irratiko erreportaia entzuteko ordua ere, ezta?
1: Bai, eta irri urratz dugu aipatuko gaur. Baionako Bernat Etxepare ikastetxea da orain arte Euskaren Lizeo bakarra Ipar Euskal Herrian. Eta 2007, 2008 sartzerako Siberoa, Baxenabar eta Azparne aldeko ikasleak hartuko ditu Dona Paleoko Lizeo berriak. Lanak laster abiatzea espero dute eta helburua da 2027ko beraz irailerako presti zaitea. Urtengo herri urrats Lizeo berri horren diruztatzeko izango da gehien bat. Eta gehitzen aldugu ere informazio gisa, kantuarekin batera doan bideoan aurten munstro bat ere agertu dela, Senpereko aintzirako munstroa, urrats izena jarri diote, alabadu izena, herri urratseko maskota berria. Baino erbiti zurekin duzu Kristof Arotzarena igandean iragango den herri urrats aipatzeko.
2: Bai, Maño Erbiti, herri urratseko kolendakaria egunon?
3: Egunon.
2: Content?
3: Super.
2: Bergoita irugarren herri urrats geroa eraikiz igandean Senpereko aintziran. Berritasunekin hasiko gira, mustro berria, perdea.
3: Bai, purita da.
2: Da, izena zoin da?
3: Urrats.
2: Urrats, hiru izen baziren aukeratzeko, nola
3: bai,
2: postu da?
3: Ebe ikastolako horrek hautatu dute. Bozkatu dute, eta hori atera, izan hori atera da.
2: Ez du egan nahi berezirik?
3: Ez da kipatu.
2: Ez da kitzu. Einaut Kastainet, berak du bideoklipa ekoitzi.
3: Bai.
2: Demora bali madu kantuaren zunen dugu berriz ere laku bat horroka elkerrezketa unen buka eran.
3: Espero, bai.
2: Eta horrekin batean, einautekin batean, edo einautek du proposatu.
3: Bai, berak egin du klipa, eta berak asmatu du monstru hori. Beraz, normala, atseman dugu, berak proposatzea izen bat bozkatzeko, eta berak indu, beraz, bixikongi.
2: Hala, da lakuaren zeindaria, mustroa, eh?
3: Ah, bai. Habe, duela espaldi horta. Eta berdin, piskabat gordetan kukutzen da, baina berdin ateratuko da igandean. Errandu, berdin...
2: Aterako dela, ba, ikusiko dugu.
3: Ba, ikusiko, pusekatu behar da, baina nua.
2: Hale, bo, serioski pixka bat, ez...
3: Seriosa da?
2: Bai, seriosa da, bai. Urrats, urrats, agurtuko dugu igandian. Pon proiektu bat sustengatzen da urtero, usuera ikuntza bat, eta jamiku zaldera joan engira, ez?
3: Bai, bo, se aska kautatzen du hori, nori emaiten dugu dirua urtero, eta urten hautatu dute bai Lizeoa berriari emaita, eta normala, ziren, bo... Kostuainitz izanen da, beraz, aurtengo erri urratz Lizeoaren zatzenen da bai.
2: Bai ez da, biztan dena, jobrak astekotan dira, ulintza ulektu bali madot, eta ez ikastorte honetan ondokoan, 2007 eta sortzirako, beraz...
3: Olako zeit.
2: Hala, prezizan beharko da. Geroa eraikiz ere, lemapean, antolatzen da aurtengoa. Bon, hainbat balore, respetatu zentxazten ziste pesta horrela antolatzerat, izan janari, izan jantzi, izan edo zoin gauzetan?
3: Bai, gero urtero bezala, baina egia da urtaz urte lodizen dela erri urratz, momentu bat ez mugituko dugu, zerren ez gira hain lodi izaiten alere luzaz.
2: Mugituko ez lekuzaldatuko?
3: Lekuzaldatuko ez, baina erra nahi dut hainiz gauzak bat direla, hor garaien konparatuz loditu da hainitz, beraz hor lan hainitz bada gauzak hainitz emaiten ditugu, bai programazioan, bai janari, edari eta dena hori eta xapitoak esenak, lau esenak bat ditugu orain hainitz gauzak bat dira

0: hain izka usak egiteko, beraz, bai, lan handi bada, bai.
1: Lakoaren inguruan ez, zazpi gune, zazpi provinzia,
0: bai.
1: Eranen dugu, hola antolatoa da, eta bazen berritasun bat jaz eta rakastaukan duena, tokiko gunea.
0: Bai, dula espaldi, bagenuen ideia hori eta buraxo batak eta etorri da gure gana, eranez bani, nahi nuke, hori hartu nire gain antolatzeko, beraz izan da komisio tipi bat, hortik hasi da, eta hala, pizkanaka iaz bizikiongi martxan zen, horten handitzen dugu pizkabat lekua, eta bai bizikiongi martxan da, eta ongi da.
1: Jazen basena fajoa eta...
0: Bai, Siberuan da, bai, Siberuan esena, dantzaren esenaren parean. Beraz, hor, bai, lekua ongi da, gainera bat animazioa inzinen dantza esenarekin, beraz, goxo da, janari ona, eta ba, gero eta gehiago pentsatzen dut ludituko dela horiko.
1: Egiten zina dutan antenatik kanpo, ez zinitu lazuk zenbakiak gogoan, janariak eta edariak eipatzen direlaik, tonaka eta pintaka.
0: Bai, badugu, badugu.
1: Egun mila edo metro kubikoka.
0: Zait, bai, badugu, bulegoan antolatuak gira, bakotxak bere kompetentziarekin eta baditugu batzuk hortan adidira, beraz, nahi bai duzu edaitu deitzen alduzu.
1: Jazko edizioak, zema jende zaila da, ne hortzia zema jende
0: alduzera? Biziki zaila da.
1: Zehazki, behinan hor, berrogoi milako bat? Olako zerbait pentsatzen alda?
0: Ba, gehiu ere uste dute.
1: Eta generat, arroren aldetik alatu dira tendentziak, baina noh, oste, iganderako iduriz?
0: Ba, dakigu, ez dut begiratzen hori. Ez dut baino begiratzen. Bakizu, pesta duzularik, gogoa pesta egiteko duzularik, iguzkia buruan duzu, beraz.
1: Gua horrek ekertzen dugula, iguzkia.
0: Hori da.
1: Ba, izanen da, janen azut. Eta, aipatu dugu zenbat jende, eta zenbat buraxo, laguntzaile, lanian ari hor?
0: Ba, hori, zenpertu marat. Berda bai, zeren hor zenpetu maratu.
1: Azpimaratu.
0: Azpimaratu.
1: Zenpetzen dute buraxo.
0: Zubrako izan ere zatiratien hitz egiteko. Bai, baditu gauza izepetzeko hortako. Ez, bai, bai, badira zonbat ikasik irumila famili lan egiten dute. Beraz, hain izda eta iztigari importantea da, zeren erri horatz buraxo gabe, txandari gabe ezin dagin. Beraz, bai, hori eta ongi da, zeren implikazio hori importantea da, bai erri urratzen zat, baita ere ikastolen zat, zeren mugimendu batean txartzen zira, lan eginez, beste buraxo batzuk ezagutzen dituzu, eta bak, beraz, bai, izigarri polita da, eta hori atxiki behar da.
1: Elkarrizketa unen ondutik, joan entzira entzirarat, lan egiterat, noiztik ari dira hor gauzak muntatzen?
0: Bo, gero, gauza londienak jadenik muntatuak dira, egin nahi dut esen handiak, xapitoak, xapito londienak.
1: Amar egun entzin hasten da?
0: Bo, bai, joan den hasten, bai, bai, ez dakitzu zen, joan den hasten jadenik hasi zen muntak eta beraz, hori eta gu hor bulegokoak hor gira, hor gira atzutik, beraz ari gira pixka prestatzen ere eta azken montak eta lodiena izanen da larun batean, zeren burasoak etortzen dira hor txandagoa dituzte montak eta hori egiteko.
1: Baduzu esperientzia orain zuk postu horretan eta naski transizioan ziste ere, elduden urteetarako, zoin da zuretako memento estresagarriena hor?
0: Ez dut estresagarriena.
1: Txikula?
0: Ez da behar, kalme izan behar, bai, onbar gira kalme, ziren beste naz, bo, aski ongi antolatuak gira, orain bizpailu, eman ditugu gauzak martxan duela aspaldi, beraz, bo, badira beti arazo batzuk azken momentueko arazoak, baina justuki kalmi izan behar da hori konpontzeko.
1: Artuko ditu azken minutuak xetasun praktikoak emaiteko, zenta guai jendia urbilduko da igandean, jakin edu norat buruz joan behar duen, joan behar duen aparkatzeko, badira garraioak, publikoak, beste xetasun bat behar da intzin, nahi zinaut edo egin zinautan ostion, baso berri?
0: Bai, baso berriak, bo, urtero baitugu, bai, baso berriak hor erri urratzen, baina galezen dugu jenei ekartzea etxetik, milaka baituzte etxan, eta hobeda ekartzea etxetik. Ola, bakotxan bere basoa.
1: Hori delaik funtsa ere.
0: Bai, eta berriz ekartza etxera ere. Zaten bestenaz garbiketaren zat, sobera bai ditugu ere bai. Hor, ukanen ditugu bai erri urratzen, baina jakin behar da, baso bat ukanen dutela, nola, txartelaten truke. Eta txartela hori ez dugu berriz emaiten gero. Beraz egan nahi du, erosten dutela kakotxen artean baso bat. Eta galdetzen dugu berriz ekartzea baso hori ala ere. Hora, dirua, erabazten dugu diru pixka bat, baina da berriz emaiteko ere...
1: Zirkuituan baso,
0: bai.
1: Bai, ingurumenaren aldeko urratxa ala egin bat.
0: Hori da.
1: Eta berriz diteko besetasun praktikoetarat, garraioak kasik beteak, autobusak, hortako?
0: Bai, hor, zupundu bat egin dugu kasik denak beteak dira. Gelditzen irareko batzuk, oino, begiratu behar da, webgunean ez den badituko hor hartzeko lekoak. Baina guti gelditzen dira gero, bada beste aukera da, txitsaken lineak hartzea. Eta hori importantea da, zeren hola autoak ez dira sobera urbitzen lakutik eta baditugu aparkalekoak bai, baina ez dira ere milaka beraz. Ongi da ere txitsak lineak hartzea hiru baditugu. Bat usta egitzetik abiatuz, usta egitze ezpeleta zuraide lakoa, beste linea bat kambotik, kambo ezpeleta zuraide lakoa, eta beste bat, beste aldetik, xantakotik, loitzunetik, xantako azkaine senpere. Balio du iru euro, joan eta itzuli. Beraz, ala, ongi da, lekuak badira, erosten aldira orain, badira denda batzuk, ala, ditut gogoz, atxemani entuzte.
1: Webunean, erri urratzen,
0: bai.
1: Erri urratz puntio, eusen, badira setasunak, ez?
0: Bai.
1: Ala, ikusi ditut, txik txak izan.
0: Bai. Eta jakin behar da ere, toki horiek hartzen aldirera, igandego iztean ere, bai. Beren txandak bat ditugu, buraso batzuk hori izanen dira, geltokietan txartelak saltzeko.
1: Untra.
0: Goizien.
1: Atoz, eta guai ikusiko dugu, ginen da, egun usteguna, azken are, lau egunak, iru egunak prestatzeko,
0: boi.
1: Eta gero presta izanen da.
0: Hori da.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea.

0: Eta gaurkoan, agerkarien tartean osteguna den honetan, argiaren txanda, ezta?
1: Bai, eta aste untan administrazioan Euskara Eskubideak aipatzeko EH Bilduko Josu Astiria eta EAJ-ko Markel Olano jarrituzte izketan, gaiaz. Txernobilen berrogei urteak eta desinformazioa eta asteburuan iragango diren jardunaldiak ere zaintzaz. Hortaz, gehiago jakiteko gurekin Genofa berroko irigoin egunon.
2: Bai, egunon zuri.
1: Eta azalarekin hasten gira, usaian bezala, administrazioan hizkuntza eskubideak blindatzeko ordua oldarraldiaren aurrean, bi aurpegi agertzen dira lehen hori hortan, gehiago erraiten aldiguzu?
2: Bai, orduan aurpegietaz mintzua itzira bata da Josu Astiria, EH Bilduko Euskara Normalizaziorako idazkaria, eta bertzea Markel Olano, EAJ-ko Euskara Arloko arduraduna. Orduan, erreportaia onintza irureta lankideak idatzia du, eta bakigu hor azken garaietan, Euskadiko administrazio publikorako Euskara eskakizunei begira lege proposamen bana orkestu dutela, EAJ-ak eta EH Bilduk, eta onartu direla ere, eta orduan onintzak induena da seeki bi proposamenak aurkeztu. Ze proposamen izan den, ze aldaketa ekarri dituzten, ordan hori batetik, eta gero bildu da ere Inigo Urrutiarekin, bera EHU-ko irakasle bat, administrazio zuzenbidekoa, eta berari galdein dako, beraz, bere iritzia, hori buruz, eta baita ere, bakigu Txilardegi gogo eta guneak eskatu zakola ala. Proposamen bat lantzea, eta orduan paperera ekarri dauku ere proposamen horren laburpen bat. Orduan, ara, aktualitateko gai bat, eta ebeseki aurkeztua alde bat, eta bertzearen proposamena, eta gero hori begirako ikuspegi bat.
1: Bestalde, Txernobil, eta aipatzen duzu, berrogei urte, eta titulu honekin, desinformazioaz estali nahi izan duten izugarrikeria.
2: Bai, hori da, behoi urte pastu dira, mila behatzen eta laro eta seiko apirilaren oita seia zen, eta orduan erreportai hori osatu dugu, gehien bat lekukotasunetan oinarrituik, baitira, oraindik batzuk, adinean gora abian dira, baina hor dira, eta nahi izan dugu lekukotasun horiek lekua eman, azken finean, be, oartzen girelako itzoren gibelean duguna be, zer nahi keriaz eta izugarri keriaz, eta orduan ara, batetik horroita drasteko ze izan zen, Txernobil istripua, eta gero bertzetik, betitulajera ekarri dugun bezala, desinformazio hori gezurtatzeko, baitakigu, lehen momentutik eta urteetan zehar holako desinformazio bat plazaratu zutela be alde guziak, eta orduan lekukotasunek erakusten daukute realitatea, eta gero biztan da badira ikerketa lanetan aritu diren ikerlari independente batzuk, eta horiek ere desinformazioa azaleratzen daukute, eta horren olako bildumatxo bat da erreportai hori.
1: Ados, eta bestalde ere, jardunaldiak izango baitira zaintzaz, hori ere argian aipagai?
2: Bai, hori da, Leire Artolak idatzitako erreportaia, hori ere, denon bizitzak erdigunean dinamikari buruz, hori gira 2008 eta iruan izan zela greba feminista bat Euskal Herrian, proposamen batekin zena zaintza sistema erabat iraultzea eta plantan ematea nolazbait zaintza bideratuko zuen sistema publiko komunitario bat. Orduan, orduz geroztik hiru urte pasa dira, dinamikak aintzina segitu du, izan dituzte oztopo batzu, besteak beste proposamena lantzeko eta gauzatzeko negoziazio mai bat abiatu nahi zuten Eusko Jaurlaritzarekin eta Nafarroako gobernuarekin, bo, parean ahun jajera eskoja ukan dute, baina naintzina egin du dinamikak eta orai baute ondoko etapa garrantzitsu bat maiatzaren amajean, beraz aste buruntan, igandez, eta juntatuko dira dinamika hortan aitu diren hainbat eragile eta geruari begira jarriko dira, hartuko ituzten gai amendu batzu dinamika horrekin aintzina egiteko, baitakigu, baitakite, epe luzera planteaturiko proposamen bat dela, helburua potoloa da, eta orduan indarrak neurtuz, baina ara, ipar jojatza edo galdu gabe nahi dute aintzina egin eta gogoeta egun bat ukanen dute igandean, eta horren behi eman dauku Leire Artolak, beraz dinamikan diren hiru ekintzailerekin edo bilduta.
1: Ebe untsa, gai horiek sakontzeko, beraz argian duzue ebe lekua eta gai horiek eta gehiago ere. Aste honetan Genofa Berroko Irigoyen mila esker, izan untsa?
2: Bai, berdin, izan untsa.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: dute.
1: Juancho Severio eta Maggi hoien arten palestinarren mina bestia ditzen ari gara. 2023ko urriaren 7an palestinarren aurkako genozidioa hasi zela diote. Hala ere badakigu palestinarren aurkako zapalkuntza aspalditik. Datorrela, 2023ko urria hortan palestinarren mina gure begietara ailegatu zenera gordinenean. Palestinarren aurkako genozidioaren irudiak gure telefonoetan ikusi ditugu geroztik. 2023 bukaeralde horretan Juancho Severio Etxetxipia eta Maggi Oienart elkartu ziren min guzti hau musikaren bitartez baretzeko asmotan. Horrela sortu zuten Lur diska, Gazako minaren oihartzuna aditzen. Hementxe ditugu diska honen sortzaileak Maggi Oienart eta Juancho Severio. Zer moduz zaudete? Egunon.
2: Ongi, zuek ere, ongi, osa?
1: Bai, mi esker hona horbiltza.
2: Egunon, egunon.
1: Ba, 15 urte pasa dira azkenengo elkartu zinetenik, zinetenetik musika sortzeko, eta erran bezala, ba, 2023 aldean elkartu zineten, berriz, azalduko diguzue, zergatik elkartu zineten, eta nolakoa izan zen itzulera hau?
2: Ba, elkartu, 15 urte tarte honetan ere gauza batzu egin izan ditugu, eta ez gira hortarako elkartu baizik eta asmo zerbait lantzeko gogoarekin bildu ginen, eta pixkanaka hitz eginez, eta hala, elkarrekin gauzak partekatu, eta pixkanaka sortu dira horren gehi horren inguruan.
1: Lan luzea egin duzue, 3 urtez egon zarete diskau sortzen, ba, Gazaren mina islatzeko asmotan, azaldu pixka bat, ba, nolako izan den prozesu hau, ba, patxada egin duzuen lana izan da, ezta?
3: Bai, Maggik dio bezala, ez da 15 urtez ez dugula elkarren berri izan, baizik askotan izan ditugu kontzertu solteak, berkatu edo kolaborazioak, edo modula 4-5 urte egin gendun beste kantu bat, eguzki xuri izeneko kantu bat, zara aldaketa klimatikoaren World Weather Network izeneko mundu mailako antolakuntza batek eskaturiko kantu bat, eta gero kontzertu bat. Baina, bueno, esaten dugunen 3 urte zibili garela prestatzen, badirudi 3 urte bakarrik hori egin dugula. Ez da hori izan, baina bai egia da, nolabait badagola momentu bat ez maile, astapen momentu bat bezala, eta hori izan zen, ba, bueno, genozidio horren hasiera hortan justu kontzertu bat genuen, Bergarako seminarioan hain zuzen, azaroan, 2023ko azaroan, eta hilabete lehenago, ba, pasatu zen, bueno, hasi zen, amets gaizo hau guztia, ez? Bueno, zuk esan bezala, 70 urtez hor dirauen zerbait da, baina, bueno, gordinago eta nabarmenago izan den, eta zuzena filmatua izan den genozidio hau, ez? Orduan, bueno, puiztu zitzaigun momentu hortan kontzerturako zerbait egiteko grina, kantu hau atera zen iaia bat batean, han kontzertu hartan eman gendun kantu hau, gero gila da gainak zuzenen grabatu zuen kasualitatez bertako teknikariak, eta bueno, grabaketa oso txukuna zen, eta gero ibilia ba, bai manifestazioetan, bai hainbat lekutan kantu bat gehiago bezala ez, palestinaren ingurukoa, eta bai pixka momentu hori izan zen, esan genduna, bueno, eta zergatik ez gehazten lanean, ba, benetan proiektu berri batekin ez. Eta bueno, tarte hortan asko eta maik esan duen bezala bildu gira, eta egin ditugu, bueno, maika bilkura hemen inguruan angelun biltzen ginen, bueno, biltzen ginen eta biltzen gira, Anje Peretek, bertako lagun handi eta, bueno, gizon eta familia zoragarri bat ikusten diguan bere bizitokia, ensaiatzeko leku bat, eta prozesu hori baizan da 3 urteko prozesu bat, ez?
1: Bikain, eta prozesu guzti hau, ba, borobilduzue Lur lanean, zergatik Lur izena, eta Lurrak zer garrantzi du diskan?
2: Ba, hasteko gu gira Lur, ezke, hau, astapeneko oroitu behar dugu, beti, honekin. Eta gero, ba, gauza desberdinak sortu dira. Zuk, aurkeztu utoi, ez dakit nautik hasi, ez...
3: Bueno, maiek esan duna, lurrek esan nahi asko ditu, ez? Batetik oso hitz eta erabilia da, baita bai diskoetan ez da lehenengo diskoa lur izena duena, ez da lehenengo taldea lur izena duena, baina oso garbi ez genizkien buelta gehiago eman, lur batetik bertako baserrian jatorrizko izenako ez banabil, ez bai? Lur izena zuen, gure lurra zari dan disko bat da, bai, Maiiren eta nire lurra, batetik lur berdina da, baina baita ere muga batek zeharkatzen duen lurra, ez? Gu egoaldean, berazuek iparraldean. Hortaz ere hitz egiten du, bakoitzaren gure lur horren bi aldetako ikuspuntuaz, hitz egiten du munduaz, hitz egiten du naturaz, ala, lurraz ere, ez? Baina nik uste nagusiki, eta hori maiek zuzenduko nahu ez bada, hola, lurgabe ez hitz egiten dula, ez? Eta hori, pixka bat Palestinako, bueno, genozidio guztiontan ikusitakoaren ondoren, eta, bueno, ba, zoritxarrez lehen, ba, ni gazten itzanen, ba, ikusten gendu, ba, Yasir Arafat, eta OLP, eta hori danak, baina, bueno, pixka bat urruneko kontua, gaur sartu zaigu barruraino Palestinako, ba, hilketa guzti horiek, 70.000 personatik gora erailak, denetarik, umeak, aurrak, gazteak, emazteak, prensa, komunikabideak, unibertsitate guztiak, ikasleak, danak ez, eta lurrik gabe dagoen jendea, ez? Gaur egun ere, naiz eta badirudien gerra bukatu gala, egunero haidea asentamentuetan zetler hauek, ba, bereien etxetatik botatzen, zakurrak bezala, orduan, bueno, disko honen izenburua, nik uste gehien bat, beraiei eskainia dela, ez?
1: Beraz, diska sortzaren prozesua gogorra izan da nolabait saiatu zaretelako palestinarren mina ulertzen, ez? Zaila da gure testu inguruan, ba, beraien mina ulertzea eguneko egunean, baina nola saiatu zarete beraien mina ulertzen edo empatizatzen, hurbiltzen nolabait, letren bidez, ez dakit nolakoa izan den prozesu hori?
2: Ba, denetatik, baina nik ez dut uste hain ulergaitza denik, ezke olako saraski guk erabiltzen dugu itxes mundua, eta segitzen dute Libanen, Iranen, eta guain zabaltzen ari da prozes, gerra hauek, eta bai, empatia erresa da, gero kezkak sortzen ditu asko horrek, nola hobetu beraientzako bizi modua, eta urrunetik ez dugu gauza handirik egiten ahala.
1: Beti hitz egin behar da Palestinaz, ez, edo saiatu behar gara bederen hemendik ba hauts bat ematen beraiei, eta horretarako ere ari zarete zuzenekoak eskaintzen, eta diska kaleratu zen udazkenean, hala ere jarraitzen duzu oraindik ba hontaz solasean, ba palestinarren mina ere oltzara igotzen. Zehazki, lau kontzertu dituzue, apiriletik uztailera, apirilaren 19an Galdakaoko Torri Zabal Kulturretxean, maiatzaren 9an Zumaian, maiatzaren 23an Txillidalekun Hernanin, eta uztailaren 3an Markinan. Nolakoak izaten dira zuen zuzenekoak, azaldu pixkat entzuleari?
3: Bueno, hoen ari gira neurria hartzen zuzenekoa, zuk esan bezala lehenen zuzenekoa, bueno, esan behar da, bai, udazkenen aurkeztu genuela, baina izan zen pixka bat diskoa kaleratzea gehien bat Durangon salgai izateko, ez. Benetan, esango nuke kaleratzea, bueno, horrengatik ari gira hoen zuekin elgarizketan martxoa izan da, ez, nola baita ba, komunikabideetan diskoa aurkeztu eta promozio lan pixka bat egin, zuk esan bezala ordu udaberri honetan lau emanaldi ditugu, eta hoen hasi gira ja udazkenekoakin, eta 2027koakin. Hau, bueno, prozesua lasaia izan da bezala, ez genuke nahi gaur egun badakizu disko bat ateratzen da, ondoko egunean aurkezten da, eta handik hiru eguneta antzia da, ze batzetik gibeletik badatoz beste 10 disko ateioka, eta kontzertuekin berdin pasatzen da, ez? Egiten dituzu bi hilabetetan 20 kontzertu, eta beste proiektu bat, ez? Ez, guztet proiektu hau arnaz luzeko, bueno, ba, zuberoan, eta gu megia dago aldean fiteago bizi gerala, eta dana urgenteago, baina nik ustet hortaz Maiirekin nik zerbait ikasi, asko ikasi dut, baina bai gauza bat, ez? Xuberoatik Gipuzkoara dibidez, tempo asko aldatzen da, ez? Eta uste irakaspen bat badela. Eta horren zuzenekoetan, barigea, lortetik ere lasai, udazkena programatzen, eta 2027 hasi dira, eta emanaldiak ba, lehena egin genuen hori, apirilaren 19an Galdakaon, eta bueno, lehena beti da zerbait berria, zalantza eta urduritasuna handiekin, probatu behar zu, estenografia ere, eta planteamendua ba, oso formato desberdinetan ibiltzea, ez? Antzoki baten hasi genuen, baino hirugarren kontzertua txililalekun da baserri bat ala, orentxari ginen ermita batean lotzen emait kontzertuak, eta nahiko gendukena da, bada estenografia bat oso simplea, eta nik uste ematen duna da esentziara, eta lur arabiera zidetzita dauka atzekaldean, baina oso modu simple baten, eta estenografia hori bada pentsatuta ere antzokietan emateko, baina baita ere gune oso txipietan emateko. Orduan, bueno, hor hasi gira, eta hori da gure asmoa, ez, ba, moldatzea proposatzen dizkiguten gunetara, ez, eta bueno, ba, maiek esan duen bezala askotan ez dakizu osongi egiten duzun horrek zerbaiterako balio ote duen, ez, azkenik hemendikan empatizatzea erresa da, baina agian erresago da isilik egotea, ez? Orduan, gure arma bakarra, ba nik uste dela ahotsa altxatzea bintzat, beraiei ahotsa ematea, eta bueno, ba ezer gutxi gehiago igual, ez? Baina agian ba hori da geratzen zaigun, eta maiek esan duen bezala sarraski eta txikizio eta odol eta violentzia guztionetatik ba bintzat zerbait ederra proposatzea, ez? Edertasunetik dala agian munduari esken egin ezaioken gauza oso merkea alde batetik eta oso baliotsua gure ustez, baina bon hori han dagoenari, etxeri gabe dagoenari bazekitzen bateraino
2: agian irango du beraien gerra bezain luzaz.
1: Ba, zuzenekoetara begira, diskan elkarlan batzuk ere badaude, ez, Olaia Intziarte, Miren Arbaiza edo Julen Atxia irekin ere egin duzuelan, zuzenekoetan artista hauek ere hurbilduko dira.
2: Agian bai, han edo hor, ez baitakigu oraindik, baina agian bai.
3: Bai, hori da, nik uste disko bat egiten duzunean, diskoa da batetik eta gero zuzeneko agia bestetik, ez? Baina, bai, ni pentsatzen dut, bueno, hori oain aztapenetan ari geha, baina helduko dala, ba ez dakit, momentu baten xuberoan egiten badugu kantaldi bat, baina oski Julen Laxari gomitatua izango da, eta plazer haundiz gainea, maiekin beste proiektu batzutan ere badabil, eta berdin, zekit, Donostian joko bagenu antzoki baten, ba, ni badakit Olaia eta Miren eta oso prez diela bai jotzeko, eta gustora, ez? Hombre, noski kontzertu guztietara ezin da jende guztia eman, batetik aurrekontua ez dalako heltzen, ez? Baino, bai, nik uste gomitatuko ditugula, eta gustora.
1: Bikain, eta orain arte publikoaren erantzuna zein izan da?
2: Ez dakitxu zen.
3: Kontzertu bakarra?
2: Bai, kontzertu bakarra, eta gero ez ditu hainbat ikusi. Uste dut publikoan ere hor etoriko diela, ba, gauza honen sustengu bezala Gazako historio honi begira, ez dakit. Ikusiko.
1: Uh-huh. Jarri zarete kontaktuan nolabait Gazako jendearekin?
3: Bueno, badaukagu harremana. Gogoran baduzue igan urteko martxoan ere izan zen manifestazio handi bat Donostian kulturatik antolatuta, hor, bueno, antolakuntzan baginen, guk han kantatu genuen, gero beste manifestazio bat izan zen ere Donostian ja orokorragoa han ere deitu ziguten, eta, bueno, ni Tolosarra naiz, Tolosan baditugu bi, bakizioen Euskal Herrian ibili zen Sol Banda izeneko Palestinako banda bat, guk harreman nahiko izan genduen bereiekin, eta hoiekin lotura zuten bi Nur eta Ahmet, hemen badabiltza kantuan ere, hoiek Tolosara etorri gea, bueno, gula gundu benien metxe bizitza aurkitzen, eta, bueno, hoien ari gea Tolosan datorren azaroako antolatzen Palestinako aste bat, bueno, beraiekin antolatzen, ze bai, uste askotan guk antolatzen ditugula gauza hauek oso paternalismo batetik, ez? Guk eginen dugu eta gero gomitatzen ditugu eta, bueno, beraiekin izan dut, esan ez zuek antolatu behar, ez? Tolosan zaudete eta aktoreak zuek zarete, ez? Gu laguntzeko gaude, baina bota nahi dituzuen ideia guziak, eta, bueno, igan astean bildu ginen Tolosako udaldako, bueno, alkatearekin, eta zinegotziekin, eta abian da. Orduan bai, badaukagu harremana, ez nahi beste, ze azkenik, bueno, han ere beraien egoera daukate, baino bai, bada gauza bat agian aipagarria, ez? Egin genuen egin zanen manifestazioa, egin dianen gauzak, eta aipatzen dugunen, ba, ez dakizula zenbateño balio garri izan diteken ez, beraiek esaten zuten oso zuzenean jarraitzen zituztela mundu osoko gertakaria. Oso ongi zekiten Donostian ze manifestazio izan zen, gero Bilbon egin zenean Euskadiko selekzioa eta Palestinako arteko partidu hori bere egin zati izan zen izugarria. Orduan, bueno, maik esan duna, agian ez da zugu bere inbizitza aldatuko, baino, bueno, hemen gogoratu Gernikatik gatozela, ez, gerra zibiletik, eta behintzat jendea zutaz gogoratzen dela, oroitzen dela jakitea, bereik esatezune horrek ematen ziela izugarrizko indarra aurrera jarraitzeko. Orduan, bueno, bai, neko genduke kultura hori izan, baino nik uste aktoreak bereik diala, ez, eta, bueno, ea zer gu musikariak dira, ari gira momentu enten.
1: Zuen aletxo hauzten, baitere, alden moduan. Ikain, eta orain pertsonalki zueri musikari bezala, zer suposatzen dizue horrelako proiektu batekin hasteak? Hau da, beti lotu izan duzue musika, ba, egoera politikoarekin, sozialarekin, mundu mailan pasatzen ari diren gauzekin, musikari moduan, ba, zergatik egiten duzu, hau ateratzen zaizue naturalki, edo artean beti, artean lotzen duzu ez munduko egoerarekin, nola baita errateko?
2: Nahi edo ez, lotzen da. Ezke, gu hau gaudelako munduko, eta azkenean, ba, bihotz beru izan ki, no, bete ikusten dituzu gerta kizun desbardinak munduan zehar, eta onkigarriak direnak gehiago.
1: Bihotzetik lan egiten duzu erako, edo?
2: Bai, nik uste horrokorki, gero.
3: Azkenik, zertarako kantatzen dugu, ez?
2: Bai.
3: Zertarako egiten dugu musika. Nola bait, bueno, beti izaten da, gure adirazteko modua da, ezakitzer, gu persona normalak ea. Zan, maik kantatzen du, ni piano jotzen dut, hori da nire lanbidea, maik batzutan izan du lanbide, beste batzutan ez, baino egia da, hortan ibili dala, bizi, bere biziaren zati handi batean, ez? Eta azkenik, behak esan duna, gure musika gu garen horretatik nik ez dut ulertzen desberdin doa, ez? Orduan, hau disko hau batera zen, etzan, lehen aipatu dugun bezala, guazen zerbait egitea, baizik, eskaitzen beste aukerarik. Biltzen ginen aldiero, zan gaur, ez dakizen bat hilituzte, gaur ez dakizen bat hilituzte, gaur, orduan, behar hori, bueno, hor dago, eta sentitzen duzu, eta kanporatzeko modua, eta zure munduaren ikuskera hori adierazteko modua da, ez? Beste batzutan, agian itzaiten duzu, zure barne mundua zere, bai. Kantu batzutan, eta bai. Baino, momentu enten, nagusiki, zeba da hori,
2: bai, kautan. Besteaz hitz egitean, gutzaz ere hitz egiten dugu.
3: Hori. Bara, beste kantu bat maik autatu zuena eradiez, poeta, bueno, hori kontatu ezakaz igual, Palestina Darwish.
2: Marmut Darwishen itzulpena badira asko, itxaro botak egin zitun, baina izan atzia dut.
3: Armiarma.
2: Bai, hor sare hortan.
3: Armiarma.com da, poesia, euskal poesia asko dagoen susak egindako web horrek gune batean.
2: Bai, eta hor irakurtzean nolako gauzak idatzi zituen dola berrogei, dola hainbeste urte, ezke eta gaur egun ze indara duten, bai, hautatu genuen bat edo beste, baina baliateke asko.
3: Bai, ikusten duzu, hori behak esaten duna, duela gure ikuretzat orain izan da oso xokantea eta oso bortitza eta oso zuzenekoa eta denok jendeak esaten duena, eta Palestinaz bakarrik hitz egiten duzu, normalen hori esaten du ezer deus egiten ez duenak inongo kausaren inguruan, ez? eta ez da Palestina bakarri, badakigu, Sudan da, eta Iran da, eta ez dakizor, baina egia da, bueno, pixka bat hain bortitza izan da Palestinakoa, ba hor gaudela denok unkituak ez, eta Darwishek, Mahmud Darwishek, ja duela 40-50 urte, bueno, eta aitzinetik beste hainbatek, ja hitz egiten zuten gaur egun pasatzen ari da, hortaz, kezatzen agu gezenek, orain denok ikasi dugu, 1948an nako bai izan zela, bidali zituela, aitzinetik ere ja inglesak nola, bueno, ibili zituzten palestinarrak, bueno, histori guztiaz, baina hori testu hauetan ikusten da, eta orduan, bueno, bada testu hori ene hitzak izeneko poesia hortan itxarok itzulitakoa, eta oso, bueno, asko dituzuk esan duzu mezela, ez?
2: Bai.
3: Unkigarriak.
2: Bai.
1: Beraz, ba, udaberrira begira dituzuen hitzorduak interesgarriak dira, ez? Palestinarren minonekin harremanetan jartzeko, Palestinaz hitz egiteko, beti beharrezkoa dela, gainera, eta ba, zuena, otxaka ditzeko, eta zuen instrumentalak, beraz, ba, gonbita luzatuko diegu entzulei ere, zuen esku, hori?
3: Bai, nik uste zuzeneko eta nahi pagarria ere, lau, bueno, formatu ezberdinetan goaz, baina aurkezpena hola izan zen, eta nagusiki lau kotalde bat izango gara, Mai eta biok, bueno, ni pianoekin da teklatuekin, eta gero Miren Zeberio, biolin jole oso handia, nire arreba izatea zen, eta bera jotzen Euskal Barrok ensemblekin, eta Jordi Zabalekin, musika, erdiaroko musika nagusiki, baina, bueno, oso bereziki jantzia da ekialdeko musiketan, eta, bueno, ematen du, ez dakit, ba, Palestinako, edo ez, Turkiako, edo inguruetako jotzeko modua du, ba, izugarri, barrura heltzen da jotzeko modu bat, ez? Eta gero hirugarren, bueno, laugarren musikaria da Angel Unzu, hau ere, bueno, oso musikari trebatua, ba, Benitorekin, Angel Baldekin duela urte asko jotzen zuena, disko askotan parte hartu duena, eta honek, ba, gitarrak eta perkusioak, eta orduan, bueno, nik uste sortzen den giro hori gaur egun gaudela, eta nire gustatzen zait elektronika, baina oso sartuak elektronikan eta adimen artifizialean, eta nik uste justu hau dela adimen artifizialak egin ezin den. Gu biltzen gara oso modu, esango nuke, sustraietan oso lotua, ez? Horro, bueno, badoria, nik beti esaten eta aizea bezala mahi, ez? Da, batzutan fuerte goiotzen du, beste batzutan, eta, bueno, gu jarraika mahi jarraitzen joten gara, eta lauko taldea unik uste oso politia dela, bueno, kolorek sortzen dian kolorek, eta, bai, entzuleak entzasoko du.
2: Bai, eta beraiek eranen dute.
1: Gero. Hori da. Ba, datak oroitaraziko ditut. Maiatzaren 9an Zumaian, maiatzaren 23an Hernaniren, eta uztailaren 3an Markinan. Izanen dira zuzenekoak. Eta hori xe, izan da, eskerrik asko ona turbiltzagatik, plazer bat.
2: Eskerrik anitz.
3: Hori da, mila esker.
1: Ongi izan.
3: Bai, nahi zuen arte.
0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ez Arantxa?
2: Bai, baitira itzordu batzu ostegun gauntan.
0: Bai, ba, asteko eta behin 6etan Arangurengo Kultur Etxean goazenen antzerkia izango duzue, 12. Denboraldiko antzerkia izango duzue, enekien ja 12. Denboraldi zihoazela.
2: Bai, pasatzen da.
0: Uau, bai. Hori 6etan izango duzue.
2: Artz taldearen kontzertu aldiz ordizian izango duzue Sugar Tabernan hori 7an.
0: Horrez gain, beste antzerki bat, Desobedienteak 1888, Tantiaka Konpainiaren eskutik, Hernaniko Kulturetxean, 7an.
2: Bi baso bat ur antzerkia Gasteizen emango du Metro Kuadroka Kolektiboak, Jesus Ibañez Mataoko antzokian izango da, Sarri 7 erritan.
0: Eta Orkestra Mondragonen kontzertua izango duzu Donostiako Victoria Eugenia Antzokian, hau, 7:30.
4: Eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoa Iruñan hariko da, Garai Ezinak emango du Baluarte Auditorioan 7:00.
0: Eta horrez gain, Rodrigo Ballesteros Trio izango duzu kontzertua Bilboko Jason Aretoan 8:00.
4: Me and the Bees eta Please Wait taldea Donostiako Dabadaban hariko da gaur 8:00.
0: Joe taldearen kontzertua izango duzu Bilboko Cotton Club aretoan edo izango da eta hau 8:00 izango duzu.
4: Eta Bilbon ere Mirua kafean zokian hariko da gaur 9:00.
0: Eta honekin amaitutzat emango dugu gaurko saioa, zebrabia gurutzatutzat eta Arantxa zuretzat opor onak izan.
4: Bai, milisker, kuraion ondoko bai. Asteetan eta, wara, pausatzen.
0: Ekainan itzuliko zara?
4: Hori da, normalki.
0: Hori da. Eta utziko zaituztegu entzule, ba, Laku bat horroka abestiarekin, errukratxiko abestiarekin, arratsaldeona izan.
4: Izan, aio. Aio.

0: zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolaboratu.
1: La dojita más aspi guatía, a mecha rita en duen y guatía.

0: greba mugaga bea tubo reunidosen. Tubo reunidosek diro publiko hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zeu gertatzen ari da? Tubo reunidosek ere bat aplikatu nahi du, 300 tabak kalera txerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dut. Langileek greba mugagabea astea erabaki dute.
1: Tubo reunidosek 300 bat kalera txerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dute. Langileok greba mugagabea astea erabaki dute. Zorraren negozioa.
2: 85.000 euroko errekorreko irabaziak 2007an eta ia 82.000 euro 2008an. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008an ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itxi nahi duen altxairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunidosen, inor ez da sobera.